Երի գրագի ծուշկին, երում է գիրքը մեր երակներում։ Անհատակ սիրում էր միակ վկան, բաժակն է գինը դրված հատակին, ասես ուրվական։ Ու մագնիսի պես իրան ենք ծկում, չկան դատում,

Սեղան, բարև ձեզ, կարելա ձեզ ասել։ Ելավի չեղա։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ուրեմն է։ Ու

Օսմանական կորբաշները գդաղի Բաշարեցին մեր լեռները սոսկալի

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Հայաստանի Ղարաբարությունը հաստատեց Տրիպի ուղիի վավերացման հոլովույթը։ Հայաստանի Ղարաբարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով Ղարաբարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան Տրիպ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող կնկատի, անիգա կներկայացվի, ապա անիգա կներկայացվի ազգային ժողով առ-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստանը պիտի պահպանի լիակատար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ Տրիպ զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ կստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ կգործի նախնական 49 տարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է Տրիպ հիմնադրամին Ադենավեդը, որ պիտի վերահսկի նաև Տրիպի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին գործոս նախարարությունը, ինչպես նախաբես կհայտարարեց, պատրաստ է բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշան թե էական ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և թրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ապա կառուցողական միջամտության, կնշվի Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնեց, թե Ռուսիա համար կարևոր են Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված Երագոմ հայտարարություններուն մեջ, ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնած է, թե Մոսվան գսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters լրատվամիջոցին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ըստ անոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրված Շուշի քաղաքի մեջ տեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ ալ Reuters-ին տված հարցազրույցին Ադրբեջանի նախագահի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հաջիև բարձր կնադած է երգիրներու հարաճնտացը տեպի խաղաղություն արյալ աջող ուղագի գաբերը և երկկողմանի արևդուրը։ Ստանոր երկու երգիրները գաբրին իրական խաղաղության պայմաններում մեջ Ադրբեջանի և Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրաբես թուղթի վրա քրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված բանը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավթամթերքի մատակարարումներու հավելումը դեպի Հայաստան, հակառակ այս հարաճընթացին Հաջիև անգամ ևս նշած է, որ Բաքուն կպահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանադրության վերաբերյալ։ Սահմանադրական փոփոխություններու ցևը Հայաստանի ներքին գործն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բանջարներ նկատվող թռիչքները պաշտոնապես հեռացվին ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական գործիքագոյացմով, և երբ այդ հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսած է Հաջիևը։ Ան նաև ըսած է, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ և դրական աստակներ այն մասին, որ տարածաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախատեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները կգրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններու գարգավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարության 2026-ի գործունեության ծրագրին մեջ։ Փաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա Հարավային Կովկասի մեջ հագամարդություններու գարգավորման նպաստելու և տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ տարածաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն և անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա, Հայաստան և Ադրբեջան Հայաստան գործընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության թերին և աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական Միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար թեսպան Կոսմին Ջորջ Թինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ապադեղեկատվության համագարկչային հարցակումներու և աբորինի ֆինանսական հոսքերու դեմ պայքարին մեջ։ Գագիկ Ձարուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հանձնվեցավ Հայաստանի ղեկավարման։ Գալանավորված գործարար և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳ-ի Պետության Թատարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թատախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թատախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերածն, այս պատճառով ղեկավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղեկավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թատախազությունը կբանչի յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել ևս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ձագում ունեցող քույք և միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ձարուկյանն և ընտանիքին։ Հիշեցնենք, նախընտրական կարուզարշավին ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղեկավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանին վաճառած է 200,000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվան թրությամբ գաբարակ ընկված են նաև Զարուկյաններում պատկանող շարքը մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Գարավարութենեն հավաստիացուցած են, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է գործելու։ Գագիկ Զարուկյանի գալանավորումն ի վեր գաբարակ ընկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Զարուկյանը նաև նախագահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և պեմատրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին, հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագեն ներս հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը գմարմնավոր է Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն սեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այդ լույս սիրելու ընտիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 17 հուլիսի ժամը 8:43 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահսնի 30-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45 Հարութ Սասունյանի խմբակրականն է, 11-ին աղեղ գյաղ հայդակիրը, 12-ը կարորդանց Սետանել Ալաղմենի, 13-ին այպ Սանտե և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ն հդոյալ, մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեիչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Հայաստանի Ղարաբարությունը հաստատեց Թրիպի ուղիի վավերացման հոլովույթը։ Հայաստանի Ղարաբարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով Ղարաբարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան Թրիփ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի ԱԲԱ անիգա կներկայացվի ազգային ժողով ԱՌ-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանի լիակատար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի ղարավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի միացյալ ծերնարգության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաժինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ կստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ կգործի նախնական 49 տարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է Թրիփ հիմնադրամին ադենավետը, որ պիտի վերահսկի նաև Թրիփի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին գործոս նախարարությունը, ինչպես նախաբես կհայտարարեց, պատրաստ է բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշան թե ԵԱԿ-ն ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և տրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ԱԲԱ կառուցողական միջամտության, գնշվի Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնել է, թե Ռուսիա համար կարևոր են հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված ԵԱԿ-ում հայտարարություններուն մեջ, ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնած է, թե Մոսվան գսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters լրատվամիջոցին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ըստ անոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրված Շուշի քաղաքի մեջ տեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ ալ Reuters-ին տված հարցազրույցին Ադրբեջանի նախագահի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հաջիև բարձր քննադատ է երկիրներու հարաճընթացը դեպի խաղաղություն, ներառյալ աջող ուղագի գաբերը և
երկու ամանի արևդուրը։ Ըստ անոր երկու երկիրները գաբրին իրական խաղաղության պայմաններում էջ, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրավես թուղթի վրա քրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված փամը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավթամթերքի մադագարարումներու հավելումը դեպի Հայաստան, հագարակ այս հարաճընթացին Հաջիև անգամ միևս նշած է, որ Բաքուն կբահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանության վերաբերյալ։ Սահմանադրական փոփոխություններու ցևը Հայաստանի ներքին գործն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բանջարներ նկատվող թռուճները պաշտոնապես հեռացվին ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական գործիքագոյացմով, եւ երբ այդ հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսաց Հաջիևը։ Ան նաև ըսաց, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ եւ դրական աստակներ այն մասին, որ դարաձաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախատեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների ղարկավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արդակին գործոս նախարարության 2026-ի գործունեության ծրագրին մեջ։ Փաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա հարավային Կովկասի մեջ հագամարդություններու ղարկավորման նպաստելու եւ դարաձաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա-Հայաստան եւ Ադրբեջան-Հայաստան գործընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության թերին եւ աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Կոսմին Ջորջ Տինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ԱԲԱ դեղագայության համագարկչային հարցակումներու եւ ԱԲՈՐԻՆ-ի ֆինանսական հոսքերու դեմ բայկարին մեջ։ Գագիկ Ձարուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հաստվեցավ Հայաստանի ղարավարման։ Գալանավորված գործարար եւ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳԱ Պետածության Թադարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թադախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թադախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերածն, այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թադախազությունը կբանչի Յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել Եվս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի ԱԲՈՐԻՆ-ի ձագում ունեցող քույք եւ միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ձարուկյանն եւ ընտանիքին։ Հիշեցնենք, նախնդրական կարուզարշավին ընտածքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղարավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախակահության շրջանին վաճառած է 200 000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվան թրությամբ
Գաբարակ ընկված են նաև Զարուկյաններում պատկանող շարքը մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Գարավարութենեն հավաստիացուցած են, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է գործելու։ Գագիկ Զարուկյանի գալանավորումն ի վեր գաբարակ ընկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Զարուկյանը նաև նախակահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին, հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագեն ներս հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը գմարնավոր է Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն, սեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

աղասիի սլացի կասագը, սև սև աչկերը, գարձես վրցինով կծած հոնքերը, աննման կեղեցիկ բատկերը, անուշ լեզուն, կաղցր ծայնը, լայն թիգունքը, բարձր ջագատ նուքունքերուն ոսկետել մազերը մարդու խելքը գտանեին։ Դեսնողը գհիանար ու չեր գշտանար։ Սազը ծերքը արնելում բես, քարին ու փայտին շունչ, հոգի ու լեզու գուդար։ Ճիշտ է, արևը երեսը այրեր ու քույնը փախցուցեր էր։ Բայց երբ ծիծաղեր եւ աբա աչն ու հոնքը ցույց տար, գգարձեիր, թե վարդ է, որ գպացվեր եւ երեսեն լույս կտապեր վար։ Անոր հրացանին կնտագը զուրջեր անցներ։ Սիրդը այնքան բարի էր, որ անդեղի ջնջղու գիսկ չեր սպաններ։ Մորչունին վրա չեր գոխեր։ Սակայն ավազակ ճշնամի ցերկը, գիշեր ցերեկ տանջված լալով, բադահեր, որ թուրքեր կային ու այքին լեցվեին, զինք կամ հարևանը սպաննելու համար, այնադեն երգինքն ալ կտնվեր վար գուկար։ Եթե քյուրի այն կողմեն օգնության կանչեին, ագնթարթիմը մեջ իսկույն պատրաստեր։ Եվ եթե բարերը բավարար չլային, այնադեն ան իր թուրին, հրացանին ու պազուգին շնորկը այնպես մծից կուդար, որ ճշնամին գադու գտարնար կամ գսպաննը վեր անոր ծերկով։ Եվ հետո գտաղեին ու գծածկեին զայն ակիին մեջ, որովհետև հազար անգամ փորձած ու անդրադարձած էին, որ թուրքը մինչև չջզմես, բարեգամ չի դառնար քեզի։ Այնքան ուժով էր, որ երբ ցերկը դղամարտումը կոդիին անցներ, հավիջուտի պես կբարձրացներ զայն, գլուխեն վեր գդաներ, գլոր գլոր գբդցներ, աբա յետքերին գտներ։ Երբ ցի նստելու համար ցերկը բարձրացներ, առույց նժույկը կգզանար ու մեջ կգմադուցեր անոր։ Եթե 5 մարդ վրան տապեին, հազիվ ցերկը գոլորեին։ Թուրը մեկ զառնելով կոմեշին կամ եզան վիզը այնպես ուղիղ կգդրեր, որ թուրին ծայրը կեդին գխրեր։ Թուրքեր անոր անունը լսելով լեղաբադար գտարնային։ Շատ անգամ գրվելու ադեն հազիվ անոր ծայնը գլսեին, թե չէ ջանջի պես կծրվեին աստին անդին գինային կան հետանային։ Անոր վերաթիր անունը Ասլան Բալասի թրերեին։ Եթե ցերկերը գաբած իսկ արցագեիր զինք քող ավազագի թեմ, անթյուրավ գրնար ազադել իր գլուխը։ Բայց այսքան զարմանալի հատկություններ ունենալով հանդերձ, երեխային հետ երեխայեր, մեծին հետ մեծ, խանի, շահի արջև այնպես կգանքներ, պատասխան գուդար, որ գարձես թակավորի զավագլար։ Ծիծաղն ու խնդությունը անոր երեսեն բագաժ չեր բնավ։ Այնքան բարձ էր անոր սիրտը, խղճմդանքը այնքան հանգիստ, հոգին այնքան արդար։ Անոր ամեն մեկ խոսքը անքին կոհարմներ։ Շատ մայրեր իրենց աչքը թրեր էին անոր վրա, որպեսի իրենց պեսատարցնեին զայն ու իրենք ալ անոր շուրջը տարնային։ Երիտասարդ աղջիկներ, լսելով անոր ցայնը կամ անունը, գուզեին իրենց հոգին տալ։ Շատ անգամ ճուրի ճամփուն կամ դանդանիքին վրա գտնված ադեն, երբ աղասիի անցնիլը դեսնեին, անոնք այնպես կգարձեին, թե հրեշտակ մգանցներ, և քարացած ու հմայված կմնային։ Անոր ցայնը լսելով, հասակը դեսնելով, սրդերնուն գրակ կինար, խելքերնին գործընցնեին, գուզեին իրենց հոգին հանել ու անոր տալ։ Իրենց երկերում մեջ կամ վիճակախաղի ու փախտակուշագության ադեն, բոլորն ալ աղասին գտնեին իրենց մտքին մեջ։ Երազի մեջ զին կտեսնեին, կարթնային ու անոր սիրույն ախ ու ողկը կկաշեին։ Եթե անոր բռնած խնձորը կամ վարդը մեգուն ցերկը ինար, ծոցեն չեր հերացներ զայն, քնանալու ադեն բարձին գտներ, արթնալ է յետք կուրցքին, երեսին կամ քիթին կբռներ, նույնիսկ երբ այլևս պտտեր կամ չորնարան։ Երբ հյուր երթար, հազար դեղե բադերու արանքներեն, տրանսեմեն, դան բադուհանեն զինք կտիդեին։ Ու ճիշտ այդ պահուն ամեն մեկը գուզեր, որ աղասիի ցերկը իր ցերկին տպչի, գամ շունչը շունչին, գամ ալ անոր թուրը մխրջվի իր սիրդը, որբեսի իսկույն անոր արևին մադաղը լա և աղասին թաղի զինք, անոր սիրդը մրմնչը իրեն համար և աչկը լա իր վրա։ Բայց ախ, աղասին վաղուց հասած էր իր սիրածին և անոնց բաղցանքը իրեն սրդերու մեջ ցկած էր։ Ամբողջ քյուղ այնքան այրած էր անոր սիրով, որ մինչև երկ հյուսած էին անոր վրա, մեծերը գերքեին ու փոքրերուն ալ կսորվեցնեին։ Բայց այս բոլորով հանդերձ աղասին իրենց տան մեջ կշարժեր զուսպ նորաբսագի պես։ Ճիշտ է, որ վերջին անգամ իր համեստ բահվածքեն քիչ մթուրս եկավ, բայց բարեգենտանի արիտով էր այդ։
ներքնադունին ու մարանին բանալիները մորը կրբանն էին։ Իսկ սալ այնպես կհամարեր ու գամագորեր, թե մինչև ժամավորները տուս չկան եկեղեցին, մեկ կաթիլ ջուր պիտի չդա անոր, թե գուզ մեռնի։ Աղասի եգինն էլ շատ փորձեց բաներմը գործել, բայց ինչ ներ խեղճը, ցերքեն բան չէր կար։ Անաստված կեսուրը ոչ մեկուն երեսը գնայեր, ոչ էլ լսել գուզեր։ Իր ցերքով պատրաստած էր ամեն բան՝ օղի, քինի, հավ, հավգիտ, ոչխարի միս, բայց բադարակը չավարդած, վայ անոր, որ ուդելիքի կովեն անցներ կամ մադը թպցներ անոնց։ Այս միջոցին սկսան կոմը լրիվ մաքրել, կորկ բրել, վարարանը տեժացնել, ներսն ու դուրսը ավլել, որովհետև քյուղի ավականին այստեղ էր հրավիրված։ Սովորություն էր, որ անոնք ամենօր գարկով ավակի մդուրը անցնեին բարեգենտանը։ Աղասիի ձարան շադոնց կդուրեն գնայեր, որ դեսներ, թե երբ ժամավորները դուրս պիտի գան։ Հազիվ գիներու լաչակը դեսավ, թե չէ, ոտկով գլխով ներսին գավ ան ու աչկալույս տվավ։ Մայրը շարունակեց իր ցին կշել, իր ըսած ըրավ և չծկեց, որ աղասին դեղեն շարժեր։ Մինչև սարախաթուն դադը դուն եկավ, սաղմոսարանն ու լաչակը ձալեց, և բոլորին ընդանուր ողորմի աստված ասավ ու նշխար բաժնեց։ Աստված ներեցեզի, այսօր դուք հոգիս հանեցիք, չարչարեցիք զիս, ասավ աղասին քիթին դագեն։ Գդոր մնշխար ներեց պերանը և մինչ հյուրերը դունգուկային ունեցածը հավակեց, դուրս ծրավ ու անհայտացավ։ Ամբիդանցին ալգարձես իրեն համար պարկ կհամարեր, որ այնպիսի նստողմ ուներ վրան։ Հազի ոտկը ասպանտագին անցուցած էր, ան արդեն մեջ կխոնարեց ու սկսավ գլուխը խաղցնել, ոտկերով կեդինը տոպել և բայդերով գայցանել, խրխնչել, պրնկ տալ, թե վարնել ու ոտկերը կետնեն գդրել։ Աղասի ընկերներն ալ դեղ մհավակված էին, ամեն բան պատրաստեր, իրենց մեծին կսպասեին, ու չէին համարցագեր քեֆը սկսիլ, որովհետև քյուղի բատբելի ավակները եկեղեցին դուրս եկած, հրաբարագին վրա կանգնած, գզրուցեին և իրենց հոգերը կհաղորդեին իրարու։ Սա անադամ ալևորներն ու ձերերը չեն ալ հերանար, որ մենք հանգստանանք, մեր քեֆին նայինք, ասավ անոնց մեմեգը, ագրաները կճրդացնելով ու բարգանալով։ Վրանին հոգի չի մնացեր, մորցեր են իրենց երդասարտությունը, չեն ալ ուզեր հիմա, որ կոնե մենք մեր գյանքը ապրինք։ Բայց Դանուդեր Օհաննեսը եփուն ու փորձառու մարդը լալով, մազն ու մորուքը հազար բանի մեջ ջերմկցուցած, հազար չվան կդրած, ձանր ու ուրած կանգնած, քզիրին գտելացրեր, որ եթե թուրքի հանդիպի, Դանի դեղ մհյուրասիրե, անդին շունին ալկոհացում դա, որբեսի անալ մարդ չխածնե, ու դերդերը մեջերնին արած, ավակները կամած-կամած տունկացին։ Հազիվ անոնք հերացած էին մեր գդրիչ տղաներուն աստղը ձակեցավ։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Լավ լուր, Եվրոպական միությունը մտադրություններով հուշագրերը սովակրած է 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Վերջապես Լավ լուր Հայաստանեն, մայիսի 5-ին Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական միություն Հայաստան վիայժողովի ընթացքին դրական զարգացում արձանագրված է։ Եվրոպական հաստանժողովը սովակրած է նախադեպ ունեցող մտադրություններով հուշագրերներ 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Փաստացուցիչը կգրե համագործակցությունը հանուն հարթային գաբերու խորակերը։ Սրակության բարարավություն դեղի ունեցավ Հայաստանի նահակահայան Սլավայրի մեջ, նահակա Վահական Խաչադուրյանի, Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հաստանժողովի նահակա Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նահակա Անտոնիո Կոստայի ներկայության։ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հետ հուշագիրը ստորագրած են Եվրոպական հաստանժողովի Արևելյան տարածությունյան և Թուրքիո հարցերով դնորեն Ադրիեն Քիրալին և Օպենմենի Հայաստանյան մասնաճյուղի նահակա և Օպենմենի կենտրոնական վարչության անդամ Վասկեն Յակոբյանը։ Փաստաթուղթի մեջ կնշվի, որ երկու կողմերը հետաքրքրում կցապերեն ուսումնասիրելու համագործակցության այնպիսի կարելություններ, որոնք պետք է նվաստեն Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև տնտեսական ու հասարակական գաբերու ամրապնդման։ Հուշագրերի մեջ պարզապանված է, որ հայկական սպիրկը ունի ուժեղ համայնքներ ամբողջ Եվրոպայի և աշխարհի մեջ գործարարության, գիտահետազոտական, մշակութային և հանրային քաղաքականության ոլորտներում մեջ։ Օպենհայմենը իբրև հայկական սպիրկի հասարակական ոչ առևտրական մեծագույն գազմանկարչություն, կրթության, ծերներեցության, աջակցության և միջազգային համագործության ոլորտում մեջ ունի երկարամյա փորձառություն, որոնը նպաստե միջազգային ընդարձակցանցը։ Այս մոնիացիալ ճանկերուն նպատակն է ուսումնասիրել համագործակցության կարելությունները հայկական սպիրկի ներուժը համախմբելու և զան շոշապելի ենթարկելու, զորաշարժին ենթարկելու ներդրումներու խորհրդատվության և Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև ամուր գործընկերության հաստատման ուղղությամբ։ Այս փոխգործակցությունը կրնա հիմնվել նաև Օպենհայմենի հայկական վրչուղ համալսարանի փորձին վրա թվային հաղորդակցությունն ու ներգրավվածությունը ապրամտելու նպատակով։ Եվրոպական միության հետ հուշագրերը ստորագրած հայկական 6 գազմանկերներն են Amber Capital Armenia, անձնական տրամակոլուխի համախմբում հայկական փոքր և միջին ձեռնարկություններ եվրոպական ներդրումներուն և չափաճաշներուն գաբելու համար, Synopsis Armenia, կիսահաղորդիչներու ոլորտի մեջ մասնակիտական հմտություններու զարգացում, ինչպես նաև կրթության և արդյունաբերության միջև գաբերու ամրապնդում, ի նպաստ Հայաստանի և Եվրոպական միության մրցունակության բարձրացման, Firebird AI, թվային և ուժանութի ռազմավարական գավազություն զարգացում Հայաստանը իբրև դարձաշրջանային թվային կետրոն թիրկավորելու նպատակով, Թումո ստեղծարար արհեստակերություններու կետրոն, հաջորդ սերունդի թվային և ստեղծագործական հմտություններու ընդլայնում, Օպենհայմեն, անհատական հարաբերություններու սերտացում և սպիրկի կողմի առաջնորդվող ներդրումներու խթանում, Creative Armenia, ստեղծագործական մարզերու զարգացում և գաբերու ստեղծում եվրոպական մշակութային ցանցերու հետ։ Եվրոպական միության պաշտոնական գայքի մեջ հուշագիրը կբնութագրվի իբրև ոչ պարտադիր համացանակիր, որ կողմերու համար իրավական կամ ֆինանսական որևէ պարտավորություն չին հրաժարվածներ, անիկա մտադրություններու մասին հայտարարություն է և համագործակցության կարելությունները ուսումնասիրելու պատրաստակամություն, նկատի առնելով, որ ավակայի որևէ գործակցություն գաղթյալ պիտի ելա հետագա քննարկումներեն, իրարկելի ընթացակարգերեն, միջոցներու հասանելիություն և վերջնական համացանակերներու կնքում են։ Օպենհայմենի Հայաստանի նահագահ Վասկեն Յակոբյան լրագրող Անուշ Տրվանցին դված ծավալուն հարցազրույցի մեջ կանչատառնա ստորագրված հուշագրերին և այլ կարևոր հարցերու։ Այս բացառիկ հարցազրույցը հրապարակվեցավ Բոլսո հայկական ժամանակ օրաթերթի մեջ։ Վասկեն Յակոբյան բարձր կքննարկի Եվրոպական միության նախաձեռնությունը, ընդգրկելով, որ անիկա գարժևոր է սպիրկի ներուժը, պատասխանելով այն հարցումին, որ արդյոք ասիկա կնշանակե, թե հայկական կողմի նախորդ փորձերը լիարժեք հաջողություն չեն ունեցած, Յակոբյան համացան չգտնվեցավ և նշեց, որ նախորդ նկարավարությունների օրով երպտագավին գործերը սպիրկի նախարարությունը սկալի աշխատանք կատարված է, սպիրկի ներուժը հսկայական է զավան։ Երբ Յակոբյան հարցում ուղեցավ վերջերս ներհայկական լարվածության եկեղեցվով վերաբերող

որ քայլերուն պատճեն կնարնսելու բարձապես բոյկոտի ընդարգելը սելու թե քանի որ այսինչ արսին շուշ տարագարձիք ենք ուրեմն բիլի չէ համակորզակցինք։ Այդ մոտեցումը սխալ է, մի եմ ժամանական պազմատիվ այլ ոլորդներ ուր իշխանության գադարած աշխատանքը ճիշտ կնկատենք։ Այս համասարակշռությունը բայելը բավական դժվար է, բայց և այնպես այստեղը մեզի համար նորություն չէ։ Մենք միշտ կատարած ենք սայն և պիտի շարունակենք խաղաղ այդ տերը հանգարանք զանազան գարձիքներու։ Մենք համոզված ենք, որ մեր ասկային ներուժին 70% սպիրկի մեջ է, արդյոք խելամիտ կլա անդսել այդ ուժը, երբ մեր առջև ունենք քաղաքական թերազմական կարևոր նպատակներ, իսկ ժամանակը դժվար թափառ կգործե մեզի դեմ։ Իբարասան Բոսայրու մասին հարցումին Յակոբյանը ասավ. Շուշ 2-3 տարի առաջ Բոլիս կայցելեցի, քասի եւ կրնամսել ապշած ու հիացած վերադարձա, որովհետեւ դեսա համայնքը, որ ամուր գարշած է իր միջավայրին, համոզված լալով, որ ինքը դա մեջ է եւ դասական իմաստով սիրքը չէ։ Ինձ համար շատ դրական անցելություն մներ, աչքով սկսացի դել Բոսայի համայնքը, բայց նաեւ սրդիցավ ավրեցա, որովհետեւ մենք աշխովին ներառյալ մեր միությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը չենք կրծած մշակել լուրջ ռազմավարություն Բոլսահայ համանքին հետ համակորզակցելու և հարաբերություններ մշակելու համար։ Մարասկալով այն հարցումին, թե արդյոք լուծումը պետք է գտնվի վերաբարության կողմը եկեղեցու թիրախավորման խնդրին, Յակոբյանը ասավ. Մենք Հայաստանը առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կդիտարկենք իբրև մեր ինքնության կարևորագույն հիմնասյունը, ուսանք լուծումը գտնվի ճիշտ և արդար ենված հայացքին։ Վերջիվերջո հայ եկեղեցին կսպասարկի հայացքին, մեր եկեղեցին դարբեր է երևույթին, երբ խոսենք մեր ժողովրդի ներուժի մասին և հիշեցնենք, որ այդ ներուժը պիտի կորզացենք ճիշտ ուղղությամբ, ապա ամենայն արագ միջոցին մեր նպատակներուն հասնելու համար պիտի չմոռանանք, որ մեր եկեղեցին հսկայական ներուժ ունի թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեջ։ Սփյուռքի տարածքին յուրաքանչյուր եկեղեցի ու հոդ առանցին ներուժ են և Սփյուռքն ալ ինքնին համախմբված է եկեղեցու շուրջ, ուրեմն ինչու անդսել կամ փորձել խարխրել այս ներուժին հիմերը։ Շնորհակալություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի Ղարավարությունը հաստատեց Թրիպի ուղիի վավերացման հոլովույթը։ Հայաստանի Ղարավարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով Ղարավարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան Թրիփ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի ԱԲԱ անիգա կներկայացվի ազգային ժողով ԱՌ-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանել լիակատար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ կստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ կգործե նախնական 49 տարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է Թրիփ հիմնադրամին ադենավետը, որ պիտի վերահսկի նաև Թրիփի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը ինչպես նախաբես կհայտարարեց պատրաստ է բանջված աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշեն թե էական ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և թրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ԱԲԱ կառուցողական միջամտության, գնշվի Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնեց, թե Ռուսիա համար կարևոր են Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջված աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված Երագոմ հայտարարություններուն մեջ, ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնած է, թե Մոսվան գսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters լրատվամիջոցին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ըստ անոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրված Շուշի քաղաքի մեջ տեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ ալ Reuters-ին տված հարցազրույցին Ադրբեջանի նախագահի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հաջիև բարձր քննադատ է երկիրներու առաջընթացը դեպի խաղաղություն, ներառյալ աջող ուղագի գաբերը և երկկողմանի արևդուրը։ Ըստ անոր երկու երկիրները գաբրին իրական խաղաղության պայմաններու մեջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրաբես թուղթի վրա քրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված բանը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավթամթերքի մատակարարումներու հավելումը դեպի Հայաստան, հագարակ այս հարաճընթացին Հաջիև անգամ եւս նշած է, որ Բաքուն կբահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանության վերաբերյալ։ Սահմանտրական փոփոխություններու ցևը Հայաստանի ներքին գործն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բանջար նկատվող թռուչները պաշտոնապես հեռացվին, ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական գործիքագոյացմով, եւ երբ այդ հարցը լուծվի վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսած է Հաջիևը։ Ան նաև ըսած է, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ եւ դրական հաստատներ այն մասին, որ դարաձաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախադեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արդակին գործոս նախարարության 2026-ի գործունեության ծրագրին մեջ։ Պաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա հարավային Կովկասի մեջ հագամարդություններու կարգավորման նպաստելու եւ դարաձաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա, Հայաստան եւ Ադրբեջան-Հայաստան գործընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության թերին եւ աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական Միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար թեսպան Կոսմին Ջորջ Տինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ԱԲԱ դեղագայության համագարկչային հարցակումներու եւ աբորինի ֆինանսական հոսքերու դեմ պայքարին մեջ։ Գագիկ Ձարուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հանձնվեցավ Հայաստանի ղարավարման։ Գալանավորված գործարար եւ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳ-ի Պետադրության Թադարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թադախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թադախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերածն, այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով տադախազությունը կբանչի Յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել եւս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ձագում ունեցող քույք եւ միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ձարուկյանն եւ ընտանիքեն։ Հիշեցնենք, նախնդրական կարուզարշավին ընտածքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղարավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանին վաճառած 200 000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվան թրությամբ գաբարակ ընկված են նաև Զարուկյաններում պատկանող շարքը մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Գարավարութենեն հավաստիացուցած են, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է կորձելու։ Գագիկ Զարուկյանի գալանավորում են իվեր գաբարակ ընկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Զարուկյանը նաև նախագահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և պեմատրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին, հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագեն ներս հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը գմարնավոր է Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն սեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: regard, une rencontre avec l'art, la mémoire et le regard créatif arménien. Chaque vendredi à 11h sur Hype FM avec Loucine Vartanian.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Art et Regard sur Hype FM. Émission que vous pouvez également suivre sur notre page Facebook Radio Hype FM ainsi que notre site internet radio-hypefm.com. L'émission Art et Regard est une émission qui met en lumière la culture, la mémoire, la transmission et les initiatives qui font vivre l'identité arménienne en France et ailleurs. Aujourd'hui, notre émission sera exceptionnellement bilingue, en français et en arménien, afin de refléter pleinement l'esprit du sujet que nous allons aborder, la transmission entre les générations, entre les langues, entre la diaspora et l'Arménie. Cette semaine, nous allons parler d'un projet profondément humain, éducatif et identitaire. Le voyage scolaire en Arménie organisé chaque année par le groupe scolaire Saint-Mesrop Arabian d'Alfortville pour les élèves de CM2. Un voyage devenu au fil des années une véritable tradition pédagogique et culturelle. Un voyage qui permet aux enfants de découvrir l'Arménie, pour certains pour la première fois, de rencontrer leur histoire, leur patrimoine, leur langue, mais aussi la réalité vivante du pays aujourd'hui. Le programme de cette édition 2026 était particulièrement riche. Visite des sites culturels, touristiques et spirituels de Yerevan et d'autres régions. Participation à différents ateliers, rencontres avec des familles, mais aussi la participation aux commémorations du 24 avril, date du génocide des Arméniens. Un moment fort, symbolique et émouvant pour ces élèves, dont certains découvraient l'Arménie pour la toute première fois. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sevan Nazarian, professeure d'arménien et coordinatrice de la langue arménienne au sein du groupe scolaire Saint-Mesrop Arabian, Rafi Abrahamian, accompagnateur et organisateur du voyage, ainsi que deux élèves de CM2 ayant participé à cette aventure, Adeline Exousian et Max Yenokian. Merci à vous tous d'être là sur ce plateau.
2: Merci à toi de nous avoir invités, Loucine.
1: Avec grand plaisir, et je vais commencer par Sevan Nazarian. Նախ կուզենայի իմանալ, ինչպես տարիներ առաջ ծնվեց այս կրթական ճամփորդության գաղափարը։
3: Կուզեի ասել, որ տարիները ի վեր հաջորդական բոլոր վարչությունները մոտավորապես 10-15 տարի է ի վեր շուրջ հանձնարարելով մեծ դժվարություններ իրականացած են այս ճամփորդությունը անցած առնելով անոր կարևորության եւ անհրաժեշտության։ Ինչու համար կարևոր է գարձենք այս ճամփորդությունը, որովհետև այս բդույտը շոշափելի դարձնե այն վերացական կաղապարը, հայրենիք հասկացողությունը եւ գապ մագստեզի անոր հետ, որովհետև ան սոսկ բարձաբես երգիրմա այցելել է կամ բդդել է անդին վիճակ մագտարնա։ Մեր աշակերտները դարիներու ընթացքին հայության, հայկականության, մշակույթի, ինքնության, կաղապարներու մասին իմացած կամ ապրած են լանիդան մեջ, թե դպրոցեն ներս, եւ նման այցելությունը հիմնավոր խորքը եւ իմաստը գուտա այդ դեսական խոսույթին։
1: Եվ մոտավորապես քանի տարի արդեն, որ Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարանի աշակերտները մեկնում են Հայաստան։
3: Գգարձեմ 15 տարի են ավելի է։ Շուրջ 15 տարի դստա։
1: Հետաքրքիր է նաեւ, որ այս կարծում եմ ճամփորդության նպատակը կարող ենք ասել, որ երեխաների համար նաեւ լեզվի, մշակույթի եւ ինքնության փոխանցման մեջ ունի իր դերը։
3: Անպայման, որովհետեւ այնինչ որ սի դեսականորեն դպրոցի բادرեն ներս է, քիչ մը ցուրս գելե եւ գյանք կստանա, որովհետեւ իրենք կտեսնեն հավակականությունը, ամբողջությունը, հայրենիքը, կաղապարմը, որ եւ լեզուն հոն իմաստ ունի, նաեւ լեզուն գխոսպի, աբրող լեզու լալը շոշապելի գտարնա գիմանան։
1: Եվ միգուցե այնինչ, որ գրքերում կարդում են, արդեն իրականություն է դառնում, շոշապելի է դառնում, այո, ինչ
3: բնականաբար։ Այնինչ, որ եթե ծրագրի մասին կարելի է լա խոսիլ, 5-րդ դասարանի հայերենի գրթական ծրագրին մաս կգազմե ծրագրեներս Հայաստան այցելության վայրերու ծանոթացումը, որովհետև պետք է երթան դեղմը, կոնե նվազագույն կաղապար ունեցած ըլան, թե և գան բզդիկներ, որոնք իրենց ընտանիքներուն հետ այցելած են, բայց միշտ չէ, որ ամեն դեղ կացած են։ Ուրեմն այդ ծրակիրը ունինք դասարանեն ներս, և երբ որ հոն գասնին, ադիգա ցև ու մարմին գարնե, իրական կամ իրավ գտարնա այնինչ, որ սորված են։ Բիդի ուզեի սեր, որ այս բդույդը հայրենիքի ձանոտացում են անդին ունի նաև թերագան ուրիշ երեսմը, այս աշագերտները, որոնք դարիներով գաբրին եղած են տասընգերներ, շապատմը միասին գաբրին, պարիմ վուն իմաստով, լայն իմաստով, ամբողջական իմաստով, միասին գպաժնեն շատ մպաներ, որոնք տասարանի բադերում մեջ բիդի չդային նույն գշիրը, ընգերական գյանք, իրարոգնություն, դարբեր միջավայրի մեջ, դարբեր վիճակներ միասնապար գտիմակրավեն, ուրախանան, գգարոտնան, գդխրին, և շատ այլ աբրումներ, որոնց մենք ալ բգայեղանք, գլանք միշտ։ Եվ աս բոլորը գոգնեմ, որ աստղակը հասունան, մեծնան, միշտ կանտրատարնան, որ եվ որ գվերատարնան մեծած են, մեծած գվերատարնան։
1: Pastor en voch fizikabes naev hasunatsats. Donc on comprend que ce voyage n'est pas un simple séjour touristique mais une véritable démarche éducative et identitaire. Rafi, organiser un tel voyage avec des élèves de CM2 représente une énorme responsabilité. Comment prépare-t-on concrètement un voyage comme celui-ci?
2: Alors le voyage en Arménie des CM2, c'est un voyage particulier. C'est un voyage qui clôture le cycle élémentaire. C'est un voyage dont le comité d'administration est très fier d'organiser. Et les parents et les enfants attendent ce voyage tous les ans, sachant que certains ont des frères et sœurs qui sont déjà été ou des cousins-cousines. Et donc, effectivement, ils sont impatients d'aller en Arménie. Alors, c'est un voyage qui s'organise quasiment tout le temps, d'une année sur l'autre, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce voyage maintenant. Et du coup, chaque année, en fait, on prépare...
1: Et combien de temps faut-il pour organiser un séjour pareil?
2: Six mois. Environ 6 mois entre la pédagogie et l'organisationnel et l'administratif. Mmh. La pédagogie, parce qu'effectivement, on établit un programme.
1: Est-ce qu'il diffère d'une année à l'autre?
2: D'une année sur l'autre, il diffère sur les activités. On essaye de changer. Les monuments, les sites principaux, eux, restent les mêmes parce qu'on a des enfants de moins en moins, mais qui n'ont pas été encore en Arménie. Et donc, c'est important de leur montrer les grands classiques arméniens d'Arménie. Ce qui nous permet, en fait, aux professeurs d'arménien de travailler sur ces endroits-là, ces églises, ces monuments, ces musées, à l'école, en théorie, et derrière la
1: mise. On anticipe
2: sur le programme en termes d'éducation, et derrière on met en pratique sur place là-bas, de manière à ce qu'effectivement ils aient un savoir en amont sur ce qu'ils vont voir en Arménie. En plus, on double ça par un guide franco-arménien qui nous permet d'aller en profondeur dans les détails de chaque endroit visité. Donc effectivement, c'est un travail sur le programme. C'est un travail administratif derrière, c'est un travail de préparation aussi avec les intervenants sur site là-bas, que ça soit l'hôtellerie, que ça soit enfin l'hébergement, le transport ici au niveau avion, mais le transport sur place, au niveau des guides, au niveau des musées, des ateliers qu'on essaye de leur faire faire aussi, toujours liés à la culture arménienne. Donc oui, c'est un travail d'échange.
1: Donc il y a tout un travail de recherche, parce que les ateliers, je pense qu'on a toujours des nouveaux.
2: Il y en a toujours.
1: Il va falloir faire des recherches, en trouver des qui soient vraiment intéressants, qui intéressent surtout des enfants de 10-11 ans.
2: Le travail de recherche des ateliers, il est effectivement lié à l'âge des enfants. Il faut qu'il y ait un intérêt pour eux et que ça soit rattaché à notre culture aussi, en soi. Donc effectivement, prendre contact, discuter, nous présenter, proposer. Et donc, du coup, les Arméniens là-bas sont très accueillants, ils sont émerveillés quand ils voient notre groupe arriver sur site, quel que soit l'endroit, que ce soit un atelier, que ce soit une église, que ce soit un musée ou même dans la rue, les gens sont émerveillés et on est très, très, très bien reçus. Ils sont même fiers que de France, on emmène des enfants voir le pays d'origine.
1: Mmh. Et je pense que pour arriver à faire toutes ces visites, vous aviez un car à votre disposition.
2: On a un car dédié avec un chauffeur dédié pour nous qui est chaque matin nous attend devant l'hôtel et nous ramène chaque soir devant l'hôtel. Oui.
1: Ils étaient combien à partir cette année?
2: Cette année, ils étaient 21 élèves à partir.
1: Avec combien d'accompagnateurs?
2: Cette année, on était 3. trois accompagnateurs, plus là-bas sur place un guide.
1: Mmh. Donc on peut dire qu'il y avait un équilibre recherché entre culture, mémoire et moments plus ludiques.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. On a toujours ce trio en fait entre la culture, la pédagogie, la mémoire et le côté ludique. Cette année, par exemple, dans les nouveautés, on a fait un atelier danse arménienne. Ils ont appris des pas de kochari qu'ils ont pu mettre en pratique certains soirs animés dans certains restaurants arméniens. On a fait aussi un atelier jeux vidéo par une société qui s'appelle Neograph, avec le président Adam Khachatryan, qui eux en fait sont, c'est un éditeur de jeux vidéo en Arménie pour le monde entier, et donc il en a eu l'opportunité et la chance d'être reçu par lui, et donc les enfants ont pu voir comment on éditait un jeu vidéo, la partie pédagogie, et puis le tester bien sûr derrière.
1: J'imagine à quel point ils devaient être émerveillés devant tout
2: ça. Ils étaient très émerveillés par cela. Mais pas que. L'atelier Khachkar avec Narine Paloyan, pareil, il est très, très attendu. Ils adorent voir ça. On leur montre des Khachkar quasiment tous les jours. On leur explique l'image, le thème et l'idée du Khachkar et pourquoi il est à tel endroit. Donc, essayer d'en faire, c'est un grand moment
1: bien
2: pour
1: sûr,
2: eux.
1: De voir la fabrication elle-même.
2: Et puis, le culinaire est important pour les enfants. Donc, les ateliers, cette année, les autres années, on faisait toujours l'atelier lavage. Cette année, on l'a associé aussi à un atelier gata. Donc, ils ont fait un atelier gâtin aussi. C'est quelque chose qu'ils adorent, surtout que derrière, ils peuvent manger leur production. Et il était très bon, d'ailleurs, votre gâtin aussi. Donc, oui, ce sont des ateliers qu'ils attendent.
1: Et ils sont revenus avec leur khachkar chacun, n'est-ce pas? Ils avaient fabriqué sur place.
2: Ils sont revenus avec leur khachkar, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors là, je m'adresse à Sevan.
3: Համընկնի 24 ապրիլին անպայման այցելություն կատարված է Ձիձեռնագաբերդ, որովհետև կարևոր է նաև այդ հավաքական հիշողության մասնակցությունը իրենք տեսնեն։ Այս տարի առաջին անգամ լալով մենք մասնակցեցանք նաև մեր աշակերտները Չահերցին, Հսխումին 23 ապրիլի երեկոյան։ Անշուշտ մինչև ձայր չհասանք, որովհետև երկար էր ճամփան, բայց իրենց հոնը լալը գխորինք, որ կարևորություն ուներ իրենց հիշողության մեջ պամը բահելու, որ այդ նահատակներու կամ այդ նահատակությունը ինչի համար էր, որովհետև շարունակականությունն են իրենք, այսին շարունակությունն են իրենք այն սերունդին, որ նահատակված է, բայց կշարունակեն ապրիլ։
1: Եվ այս
3: ներաբրումի իմաստով պետք է առնել այս պարակային ցեղասպանության հուշարձան այցելությունը։
1: Եվ ինչ եք կարծում, երեխաները հասկանում են այս պատմական օրվա կարևորությունը։
3: Գենթացրեմ, որ կհասկանան, որտեվ ուրիշ լրջության մեջ են այդ պահուն։ Այսին, այդ մանկական իրենց որոշ խաղերը մեկ կողմ կմնան և լրությամբ կհետևին։
1: Մենք տեսանք, ականատեսը նաև եղանք, որ հեռուստաընկերություններից մեկը նույնիսկ ձեզնից հերցազրույց էր վերցրել այդ պահին։
3: Բադահիցապ։
1: Եվ իրենք փնտրում էին Սփյուռքից եկածներին, որպեսզի իրենց հարցերը հղեն։ Ինչպես գտան ձեզ այդ պահին։
2: Ce qui s'est passé, c'est que je tenais à ce qu'on fasse la veillée. Le 24, on n'était pas à Ձիձեռնագաբերդ parce que c'est pas intéressant pour les enfants. Il y a beaucoup trop de monde.
1: Oui, c'est vrai.
2: Expliquer correctement Ձիձեռնագաբերդ, expliquer l'ensemble, on y a été le lendemain. Ils ont pu voir par contre une montagne de fleurs posé autour de la flamme, ce qui était très très beau et impressionnant. Le 23, on tenait à le faire, comme elle a dit Sevan, parce que c'est très très important pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et en fait, en Arménie, c'est quand même une procédure assez normée. Les gens se regroupent autour de la place de la République et ils ont tous un môme rouge fourni par les organisateurs. Sauf que nous, pour des questions de sécurité, parce qu'un voyage, c'est aussi des normes et des sécurités, on leur avait fourni des cierges LED et pas rouges. Et nos enfants, via des drones, puisque effectivement les médias aussi sont assez équipés là-bas, très bien équipés, ils ont remarqué en fait un... Il y avait un groupe d'élèves.
1: Qui se repéraient.
2: Qui se repéraient parce que visuellement, ils avaient des cierges blancs et pas du tout rouges comme tout le monde, parce que c'est une vraie vague rouge de lumière. Et donc, en fait, naturellement, il y a des médias arméniens qui sont venus nous interviewer pour comprendre qui on était et pourquoi on était là, en fait.
1: Très bien. Alors, à présent, je vais m'adresser un petit peu aux enfants, à nous, les enfants. Մինչ այս ճամփորդությունը դուք լավ եք խոսում հայերեն։
4: Հա, լավ եմ խոսում, այո։
1: Իսկ Հայաստանում ձեր հայերենը ձեզ օգնեց մարդկանց հետ շփվելու համար։
4: Շատ։
1: Շատ։ Դե եթե ունեցել եք որոշ դժվարություններ, կարող եք նաև ասել։ Դե հեշտությամբ եք շփվում։
4: Հա, հեշտությամբ է։
1: Ուհու։
4: Դժվարություն այդքան էլ չի եղել։
1: Չի եղել։ Օքե։ Իսկ ամենաշատը ի՞նչն է ձեզ տպավորել։ Այսքան տարբեր այցելություններ եք ունեցել։ Ինչ ամենաշատը տպավորեց։ Մաքս, երևի քեզնից սկսեմ։
4: Սարտարապատը, որովհետև կարողացանք ուրիշ դասարանի, Կանադայի դասարանցին դենանք, որը ասելի շատ ավելի մեծ էր։ Ու
1: դեղում հանդիպեցիք ինձ, նախապատրաստված չէր։
4: Ու լավ նոր մարդիկ ճանաչեցի։
1: Ուհ, որոնք ձեզ նման դրսից եկել են Հայաստան այդ օրերին։ Եվ միասին ի՞նչ արեցիք։ Ես կարծում եմ դուք նույնիսկ երկել եք միասին։
4: Հա։
1: Et toi, Adeline, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné pendant tout ce voyage?
4: Mm-hmm.
1: Et les ateliers, alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu.
4: On en a fait assez. Mm-hmm. On a fait l'atelier Gata et la vache.
1: Mm-hmm.
4: On a aussi fait l'atelier des jeux.
1: Ok.
4: On a fait l'atelier Hatchkar, on a gravé la pierre.
1: Իսկ մատենագրանում ինչ տեսակ։
4: Մեծ մասշտոցի արձանը, եւ շատ հին գրքեր, ամենափոքրը, մեկեր ամենամեծը։
1: Իսկ հետաքրքիր է, որ այցելությունն էր, որ ձեզ համար եղավ ամենահիշարժանը, որ երբեք չեք մոռանա, օրինակ։
4: Սարդարապատ։
1: Սարդարապատը։
4: Ձիձանագաբերտ։
1: Ինչպես անցավ այդ մեկ շաբաթը համակեցություն էր, միասին ապրում էիք, միասին ճամփորդում էիք։ Ոնց անցավ։
4: Շատ հետաքրքիր էր, որովհետև կարողացանք մեր ընկերներին, մեր դասընկերներին ավելի լավ ճանաչենք։ Ու իրանց հետ նույն սենյակում ապրել։ On s'est beaucoup amusé avec les amis.
1: C'était un peu fatigant quand même.
4: Un peu.
1: Vous arriviez à suivre le rythme?
4: Oui.
1: Parce que je vois que le programme est très très dense, c'est très chargé. Oui, pour des enfants de 10-15 ans, vous arriviez à suivre vraiment le rythme? Vous étiez fatigué le soir souvent?
4: Trop.
1: Et oui, et je voulais parler de la nourriture aussi. Parce qu'on dit que pendant ces voyages, on mange très bien. Est-ce que c'est vrai? Hein, Lav Gerak? En mer, il y a un peu de temps.
4: Chat.
1: Chat. Vous avez un peu de temps pour le Hayastan, c'est votre?
4: Tandrabes.
1: Ոչ։ Իսկ այս դեպքում հաջորդ հարցս, ինչով էր տարբերվում, այն երբ որ գնում եք Հայաստան ընտանիքով, հայր, մայր եւ բարձր քույրեր եւ հիմա այստեղ դպրոցով ուսուցիչները, ընկերները, ի՞նչն էր տարբերությունը եւ ընդհանրապես այցելությունները կարծում եմ նույնը չէին։ Եվ ո՞րն եք նախ, ո՞րը նախ ընտրեցիք։
4: Շատ ավելի շատ էր տարբերվում, որովհետեւ երբ որ ես գնում եմ ընտանիքիս համար եմ գնում, իսկ հիմա
1: շատ այցելություններ չես ասա։
4: Հա։ Իսկ հիմա ընկերների հետ կարողացանք հուշարձանները տնալ, տեսարժան վայրերը տնալ ու ավելի լավ Հայաստանը ճանաչել։
1: Et toi, Adeline, tu as ressenti une quand il y avait quand même une différence? Alors,
5: bah on peut préparer parce que il y a une grosse différence parce que on était avec les amis, on s'est plus amusé avec les amis alors que avec les parents, on s'est plus reposé. Alors qu'avec l'école, on a plutôt visité.
1: Donc, c'est une autre découverte de l'Arménie pour vous?
5: Oui.
1: Est-ce que justement, ça c'est important, Hayren Hartsnam, Artyok mius tarva, nuin dasarani yerekhanerin kasek, vor shat laver, vorushtem taris, duk el gnak?
4: Ha.
1: Ayo?
4: Ayo. Zobete varten shat taria, vor irank irants engirneri het em gtasum dprotsum. Իսկ ինձ ավելի լավ ճանաչելը նույն տան մեջ, կարելի ասել, լիցենակի մեջ, այդ ավելի շատ կարող օգնի։
1: Եվ կարող եք ասել, ինչ որ դուք ձեզ զգացիք ձեր տան այնտեղ Հայաստանում, այո թե ոչ։
4: Ես ինձ զգացի տանը։ Ես արդ։
1: Իսկ լեզվի պահով վախեր չունեիք, մտածելով, որ արդյոք լեզուն կկարողանանք հասկանալ, հանգիստ շփվել, վախեր չկար մինչ ճամփորդությունը։ Ոչ։
5: Ոչ։
1: Rafi, tout à l'heure, vous avez souligné l'importance de l'atelier jeux vidéo. On remarque aussi que dans le programme, il y a une volonté de montrer une Arménie moderne, vivante, notamment justement avec cette visite. Est-ce que c'était le but recherché ou ça s'est improvisé sur place?
2: Non, ça s'est improvisé sur place. C'est des connaissances d'ici qui nous ont permis de connaître Aram et de monter cet atelier. L'Arménie moderne, ils la voient déjà sur place. Eux, beaucoup d'enfants, ils vont déjà avec leurs parents et donc ils voient la progression de l'Arménie. Non, c'était vraiment un atelier qui a été créé sur le moment pendant l'organisation du voyage. Pour qu'ils voient aussi autre chose et surtout ce qu'on voulait aussi c'est qu'ils comprennent que l'Arménie aussi elle a le vent en poupe et que l'informatique, les jeux vidéo et l'ingénierie c'est des thématiques professionnelles dont les Arméniens travaillent pour l'international. C'est important pour eux de connaître cette dimension. C'est un petit pays à 5000 km, mais qui a une relation professionnelle à l'international. Donc ça, c'est important qu'ils le comprennent.
1: Très bien. Alors, je m'adresse à Sevan Nazarian. Այսպիսի ճամփորդություններից հետո երեխաներից շատերը շարունակում են իրենց ուսումը ձեր հաստատությունում։ Նրանց մոտ փոփոխություն նկատում եք ճամփորդությունից հետո։
3: Անպայման, արդեն մեր 5-րդ դասարանի այս խումբի այս տարիքի աշակերտներուն կոված փոփոխությունը գա։ Անցյալները արդեն հարցում հարցվեցա, որ երրորդ դասարանին բրովեին, իներորդ սեմ ավելի ճիշտ, իներորդ դասարանին գրգին պիտի երթան Հայաստան, ուրեմն արդեն հարցումներ գան, և դպրոցեն ներս մեր աշակերտները, որոնք կշարունակեն, արիտ ու ունին իներորդին գրգին երթալու, դագավին ադանք ծրակիր մգա, բայց ես այլ դեղեր եւս ունիմ աշակերտներ, որոնք ասնութին առնչությամբ անպայմանը սելիկ ունին, այն իմաստով գսեմ, որ Հայաստանի հանդեպ հավաքական ուրիշ գապ մգ ունենան աշակերտները, հավաքական օրեն կացածրլալու, իրենց թբրոցի միջոցով կացածրլալու, ուրեմն Հայաստան և թբրոց գապ մգ ստեղծվի, և այդպես դիկները, և որ արիտը լա, իրենց հիշողության մեջ միշտ գոյություն ունեցած է, ունի այդ ճամփորդությունը, նգարները, ավրված բահերը, իրենց խաղերը, իրենց ժպիտը։ Ես դերևս հոս արիտը հարմար նկատեմ ուրիշ վկայություն մտալու շարքին վերջիններն
1: այդ
3: վկայություններեն, օրինակ դերևս հավանաբար գարժե բատմել, այս ամռան ընթացքին էր հերացայինիս վրա նախկին աշակերտուհիմ, որ հիմա բարմանուհիմն է արդեն, նգար մստացա, Հայաստանեն բարձ պատկերմն էր, սակայն հուզիչ էր քրությունը, անգսեր, առաջին անգամ Հայաստան դպրոցով եկածեմ, և ձեր ընկերակցությամբ, ուրեմն ուզեցի այս պատկերը ձեզ հետ բաժնել։
1: Ուրեմն ինչպեսի տպավորիչ է այս առաջին այցելությունը
3: դպրոցում։ Բարձ բարերու մեջ, իսկապես խոսում վկայություն մներ գուտակված ապրումներու։ Այսին դպրոց չեր գրնար թիմել պամսելու համար, միակ գաբը այդ վարյանին իրեն համար ես եղած է և նգար ու արգած էր, իսկապես շատ հետաքրքրական վկայություն մնեք
1: կարծեմ։ Եվ կարծում եմ միգուցե նրանց համար, ովքեր մինչ այդ չէին այցելել Հայաստան, առաջին քարն է, առաջին քայլը, որ լինեն հետագայում այլ ճամփորդություններ դեպի Հայաստան։
3: Այո, այո։
1: Եվ մեկ հարց էլ քոլեջի վերջի այդ ճամփորդության մասին, ես կարծում եմ, որ այդ ճամփորդությունը արդեն ավելի հասուն են, ավելի մեծ են, բոլորովին մեկ այլ ծրագրով են գնում, այդպես է, չէ՞։
3: Այո, ուրիշ ծրագիր է։
2: Ուրիշ, oui, c'est un programme adapté effectivement aux élèves qui ont déjà 15-16 ans. C'est pas l'école qui organise ce voyage d'ailleurs. Mais c'est un programme qui est complètement adapté et en termes d'autonomie et en termes de visite. C'est un voyage plus spirituel, mais dans ce que j'ai pu voir.
1: Organisé par Monsieur Bédoyan.
2: Organisé par Monsieur Bédoyan, l'association Emmanuel Bédoyan. Michel Bédoyan. L'association Michel Bédoyan. Et donc oui, c'est une, C'est un autre objectif que M. Bédoyan a pour emmener. L'objectif, il est déjà de rassembler les fédérateurs parce qu'il embarque Hamas Kain, Tebros Asser et Samesrop Arabian. Mmh. Et donc déjà, c'est un gros challenge de pouvoir emmener plus d'une quarantaine d'enfants, de collégiens.
1: Et l'occasion de se rencontrer également, les Parisiens, les Marseillais.
2: Déjà, c'est l'occasion de se rencontrer, de partager. Et nous, on essaie aussi de les voir, vu que les voyages se coordonnent en termes de jours. Ce qui s'est passé cette année, quand on a été à Echimi Adzin et qu'on a eu la visite du Catholicos, on l'a fait avec eux. Donc, mm-hmm. on a vu le Catholicos tous ensemble.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans la diaspora, ce type de projet est devenu essentiel pour maintenir le lien entre les jeunes générations et l'Arménie?
3: Այո, այո, կարևոր է, որովհետև ադիմաստով, օրինակ, բզդիկները Սինվոր Թորոնտոյի դպրոց մտեսան, գիտենք, որ ամերիկայեն գտանին աշակերտներ դեպի Հայաստան, մենք Փարիզեն գերտան աշակերտներ, գիտեմ արևելքեն Սուրիա Լիբանան գտանեին աշակերտներ։ Աշակերտական խումբը կարևոր է, որ իր հետ կապը ունենա հայրենիքին։
1: Eh bien, je regarde l'heure et puis l'émission, malheureusement, touche à sa fin. Merci beaucoup à vous tous pour ce beau témoignage. À travers ce voyage scolaire en Arménie, on comprend combien l'école peut devenir un véritable pont entre les générations, entre la France et l'Arménie, entre la mémoire et l'avenir. Pour ces enfants de CM2, ce séjour restera sans doute une expérience fondatrice, la découverte d'un pays, d'une histoire, d'une culture, mais aussi d'une partie d'eux-mêmes. Entre les visites historiques, les rencontres humaines, les moments de recueillement du 24 avril, les chants, les danses, les échanges et les découvertes, ce voyage dépasse largement le cadre scolaire. Il devient une expérience de transmission vivante. Et dans un monde où les repères identitaires peuvent parfois s'effacer, offrir à des enfants la possibilité de vivre l'Arménie, de la voir et de l'entendre, même de la ressentir, est certainement un cadeau précieux. Merci beaucoup à vous.
2: Merci à toi, Lucine.
1: Merci beaucoup, les enfants.
5: Merci. Merci.
1: C'était l'émission Art et Regard sur IPFM. À très bientôt, à vendredi prochain pour une nouvelle émission.

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Արի ընկեր, նստենք ամբողջ գիշեր ու քշենք մեկ-մեկ գրված երկերը, իսկ ծխակոլով կոգորդով պոգենք մեռած քաղաքի անթապանց գիշերը։ Արի այսօր, ինչպես բազում անգամ, սիրուն ձոնենք գիշերվա պատրանքը, դառնանք երազից փոգված փոքրիկ իշխան, ու շոշափենք անցնող մեր կյանքը։ Այսօր քամին ունի ըմբոստ երանք, մեր խենթության ժամը հասել է, ոչինչ որ կուշտ, բայց վաղուց դադարք մի կանք, մեր խենթությունը հայոյել է։

ու մերժեցինք ընդունված միջինը, մեր կյանքը սա է փշոտ ու քարահոս, դեր աստված չլինենք վերջինը.

ինչ փույտ, թե ցուրտ, նայ առաջինը։ Այսօր երկենք, գուցե վաղնենք մեռնելու։ Տեր Աստված, չլինենք վերջինը։ Արի ընկեր,

0: Kiev, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.
1: Չգիտեմ ինչ անեմ, բադե-բադեմ սարկվում, հազար բանեմ դդղում գույրի նման ու հասկացած նրա ինչ ինչոցը, գրգին բադե-բադեմ սարկվում, չգիտեմ ինչ անեմ, լավ է ելնեմ կնամ դամ փողոցին դուրկս կամ ավակեմ հարգս նույն այդ փողոցներից, սակայն ինչի կնամ եթե գարիք չունեմ, եվ իմ դասը մադով իմ զույգ աչքի համար պանդի ճաղերի պես ինչ-որ բանեմ սարկում, ճագածս սեղմելով մտածում եմ, թե ինչ անեմ իմա, եվ պանդային ճաղի արանքներից լուր հազում եմ հայացքը դարդամ, չղենացած հազում, աչկերս ազատում եմ ճաղից տասնամատյա, թող որ ապրեն ազատ, ում են վնաս տվել, եվ աչկերս էր իսկույն շամբես վազում, թեմ թիմացիս բադ ու ցանկաբադին փակցված հայդերը և աստերը պազում հոդոտում են շամբես, որ ինձ օգնեն իմ երեգոն մի դեղ վաճարելու համար, մի տադրոնի կամ թե մի համերգի դոմսով։ Երբ ժամանակ լինի ասելով չէր, որ անցավ մեր կյանքը մինչդեռ այս վայրկյանիս, ժամանակի վիժվածք և գործի սով, և իմ ներսի ձայնը խաղաղությամբ մի փոքր սկսում է ջնշել ու մամրել ինձ այնպես, որ ես քիչ եմ մնում «Հեյ-հեյ» քորամ նախրաբանի նման կամ հոբու պես, թող իմ հոդ ու նախրի մտքովն անգամ չանցնի, թե անդեր են իրենք, «Հեյ-հեյ» գանչելն անշուշտ նույնպես գործ է, բայց ես հոգո չեմ կարող անվերջ «Հեյ-հեյ» գանչել, ուրիշ գործ եմ ուզում, իսկ ինչ, այդ էլ գուցե աստված գիտի, բադացել եմ մութը արդեն վաղուց, ես հայացքով զարգվում եմ նրա խավար բադին, լույս զվարթ եմ երկում իմ մտքի մեջ և առավոտ լուսվող, սա էլ գործ է արգավ, սակայն շատ լուրջ մի գործ, իմ ուժից վեր մի գործ, և իմ ձերքով ահա խմբավարի նման գեղց նոտայի վրա ինքս եմ ինձ ընտադում, և այդ ինքնասաստման սուր շարժումից ձերքերս սկսում են լուր մտածել, ձերքերս սկսում են լուր մտածել, որ ձերքերը իրենք ունեն կյանքում շատ ավելի կատնիկ, քան թե սիրտը, այդ ինքնակոհ գորոզ մեծամիտը, ու ձերքերս հիմա չեն տվում ինձ ինչ-որ հավելվածներ անհարգավոր, ես իրար եմ զարգում նրանց ամուր ու թողնում եմ այդպես, թող գողբրնեն կամ աղոթեն գուցե, ինչ կամենան, իսկ ոտներս, խանդոտ այս ոտներս ինձ հանում են դեղից և ստիպում քայլել, հավանապարտակում մտածելով, թե դրանից աչքիս կբարձրանա նաև իրենց արկը։ Նույն վարգյանին ես հիշեցի հանգարց, որ առավոտ գանուխ բեռնամեքենայով ձիեր էին տանում, հասկանում եք, այո, չեք հասկանում, այո, ձիեր, նրանց, որ պիրավորդարեր իրենց մեջ կուտամպով ամեն ինչ են դարել, ողջ մարդկային ցեղի պատմությունը գրել, իրենց սմպակներով պատմությունն այդ գրել, նրա փոշին սրբել իրենց պոչով, ահա նրանք, այո, բեր են դարձել իմ այս կոպ պրշտացող մեքենայի համար, որ և այսօր խնդրեմ քո թարավոր փոխադրականը թե փոխադրում, բերնը մեքենայի տապկում ձիեր, վախից կձիկ դարձած թողթողացող ձիեր ամեն շրջադարձի ու գերմանի վրա, մեզբես մարդու նման ջգվող, թեքվող, մեզբես և ավելի զգուշացող ձիեր, ես ձեզ այդ վիճակից ինչպես անեմ ձիեր, լացս սսպեմ ու ձեր ծավը դանեմ ձիեր, և իմ ներսում, որտեղ բարաբությունն արդեն իր բյուրոսյան դխուր հաղթանակներ դոնում դեսներով իլ կրխին մի կեղծ տապնե բսակ, իսկ իր չորս բոլորքում ստույգ ձիեր, նույն իմ ներսում հիմա այս վարգյանից վրնչում են ձիեր, խրխնչում են ձիեր, թոփում բերաններից կրակ տապում ձիեր, ձիեր, այս կային ձիեր, և ոտներ սիպրև իրադեսակ մեղա, ինձ կդրում են պապուկ մահճաղելից, դանում նստեցնում են այնաթորին չորուկ, որի առաջ կամի դանչված գրասեղան, Դանում նստեցնում են այդ աթորին չորուկ, որբեսի ես հիմա ծիեր դեղապոխեմ։ Ծիեր դեղապոխեմ իմ միջոցով ձեր մեջ, որ խրխնչան նաև ձեր մեջ ծիեր, որ վրնչան նաև ձեր մեջ ծիեր, թոպող, պերաններից գրակ թոպող, ծիեր։

Երկ հովվական Ես չոբանն եմ Հայաստանի լեռներուն Չոբանն ու բան զանք ու զնքան քարերուն Էն քարերուն մեջ էր որ միշտ գզնքար Անունզար լալեզար Աղջիկ նրան եղնիկ նվարդ սարերուն Արձվի փույն երկաթե քույն լեռներուն Հայ աղջիկը ալակ յազին ոսկեսար Անունզար լալեզար Ոտկը բոբիկ շաղ ու շողով անգուկար Անանուխի վայրի հոդով մանգուկար Վարսեր նովին պարգարևով անգուկար Անունզար լալեզար Ինչպես պատմեմ շնորհքներ ես անոր Երբ երկելով այցի գուկար ամեն օր Գար ցայնին մեջ ու երկերուն հազար լար Անունզար լալեզար Ու օր մնալը սպասեցի Ան չեգավ Արևն անցավ սպասեցի Ան չեգավ Գանչեցի ժիր ցայնս զնքած սարեսար Անունզար լալեզար Ցայն ցկեցին երկաթ քարերն ինձի հետ Թավիշ դխուր եղնիկներն իսկ ինձի հետ Ցկեցին ողբ ցկեցին գանչ խելակար Անունզար լալեզար Երգու լուսին եկավ անցավ խրջիտես Սարթերն անգամ թել ցկեցին խրջիտես Մինչ քարերուն սարերուն մեջ գզնքար Անունզար լալեզար Օր մնալ լուր հերացա ես լեռներեն Զմրուխտ երազ ալու ալվան լեռներեն Արի ինձ հետ արձականքներ հազար Անունզար լալեզար Թափարեցա յոթ քեդերե ես անցա յոթ ծովերե երգիրները ես անցա ու չկդա ոչ մեգնանոր հավասար Անունզար լալեզար Հիմա իմ մեջ նույն լեռներն են ոսկեսար Կարե խորոչ նույն անցավ ներն անհամար Ուր գզնքան արձականքներ հազար Անունզար լալեզար

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենտա գոմիդեղության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկյան Կստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եգեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Հայաստանի գարավարությունը հաստատեց տրիպի ուղիի վավերացման հոլովույտը։ Հայաստանի գարավարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով գարավարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան TRIP միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի ԱԲԱ անիգա կներկայացվի ազգային ժողով ԱՌ-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամը ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանել լիագադար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամը ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ TRIP զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ կստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ կգործե նախնական 49 տարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է TRIP հիմնադրամին ադենավետը, որ պիտի վերահսկի նաև TRIP-ի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը, ինչպես նախաբես կհայտարարեց, պատրաստ է բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշեն, թե ԵԱԳ-ն ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավոր է Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և տրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ԱԲԱ կառուցողական միջամտության, գնշվի Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնե, թե Ռուսիո համար կարևոր են հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված ԵԱԳ-ում հայտարարություններուն մեջ, ըստ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնած է, թե Մոսվան կսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters

երկկողմանի արևդուրը։ Ըստ անոր երկու երկիրները Գաբրին իրական խաղաղության պայմաններում էջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրաբես թուղթի վրա քրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված փամը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավթամթերքի մադագարարումներու հավելումը դեպի Հայաստան, հագարակ այս հարաճընթացին Հաջիև անգամ եւս նշած է, որ Բաքուն կպահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանության վերաբերյալ։ Սահմանադրական փոփոխություններու ցևը Հայաստանի ներքին գործն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բանջարներ նկատվող թռուճները պաշտոնապես հեռացվին ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական գործիքագոյացմով, եւ երբ այդ հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսաց Հաջիևը։ Ան նաև ըսաց, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ եւ դրական աստակներ այն մասին, որ դարաձաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախատեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները կգրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների ղարկավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արդակին գործոս նախարարության 2026-ի գործունեության ծրագրին մեջ։ Փաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա հարավային Կովկասի մեջ հագամարդություններու ղարկավորման նպաստելու եւ դարաձաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա-Հայաստան եւ Ադրբեջան-Հայաստան գործընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության թերին եւ աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Կոսմին Ջորջ Տինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ԱԲԱ դեղագայության համագարկչային հարցակումներու եւ Աբորինի ֆինանսական հոսքերու դեմ բայկարին մեջ։ Գագիկ Ձարուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հաստվեցավ Հայաստանի ղարավարման։ Գալանավորված գործարար եւ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳ-ի Պետության Թադարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թադախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թադախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերածն, այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թադախազությունը կբանչի Յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել եւս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ձագում ունեցող քույք եւ միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ձարուկյանն եւ ընտանիքին։ Հիշեցնենք, նախնդրական կարուզարշավին ընտածքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղարավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախակահության շրջանին վաճառած 200 000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվան թրությամբ գաբարակ ընկված են նաև Ձարուկյաններուն պատկանող

մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Գարավարութենեն հավաստիացուցածեն, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է գործելու։ Գագիկ Ձարուկյանի գալանավորումեն ի վեր գաբարագնկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Ձարուկյանը նաև նախագահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և պեմատրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին, հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագեն ներս հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը գմարնավոր է Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մայրամուտ իջավ, բադեց սարուցոր, սագայն չտատրեց գրիվ նահավոր, ծակեց արշալույս, անհույս սկալով, կետաշեն ընգավ, հայտուգի պարքով։

0: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջյան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Հայաստանի Ղարավարությունը հաստատեց Թրիփի ուղիի վավերացման հոլովույտը։ Հայաստանի Ղարավարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով Ղարավարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան Թրիփ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի, ապա անիկա կներկայացվի ազգային ժողով առ-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստանը պիտի պահպանի լիակատար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ կստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ կգործե նախնական 49 տարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է Թրիփ հիմնադրամին ադենավետը, որ պիտի վերահսկի նաև Թրիփի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը, ինչպես նախաբես կհայտարարեց, պատրաստ է բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշեն, թե ԵԱԳ-ն ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և թրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ապա կառուցողական միջամտության, գնշվի Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնեց, թե Ռուսիո համար կարևոր են Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջարեղենի աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված ԵԱԳ-ում հայտարարություններում մեջ, ըստ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնաձեթե Մոսվան գսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters լրատվամիջոցին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ըստ անոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրված Շուշի քաղաքի մեջ տեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ ալ Reuters-ին տված հարցազրույցին Ադրբեջանի նախագահի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հաջիև բարձր քննադատ է երկիրներու հարաճընթացը դեպի խաղաղություն, ներառյալ աջող ուղագի գաբերը և երկկողմանի արևդուրը։ Ըստ անոր երկու երկիրները գաբրին իրական խաղաղության պայմաններու մեջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրաբես թուղթի վրա քրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված բանը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավտամթերքի մադագարարումներու հավելումը թեպի Հայաստան, հագարակ այս հարաճընթացին Հաջիև անգամ եւս նշած է, որ Բաքուն գբահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանության վերաբերյալ։ Սահմանտրական փոփոխությունները ցավ Հայաստանի ներքին կորձն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բանջար նկատվող թռուչները բաշտոնաբես հեռացվին ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական կորձիկագոյացմով, եւ երբ այդ հարցը լուծվի վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսած է Հաջիևը։ Ան նաև ըսած է, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ եւ դրական հաստատներ այն մասին, որ դարաձաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախադեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արդակին կորձոս նախարարության 2026-ի կորձունեության ծրագրին մեջ։ Պաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ կորձընթացին։ Նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա հարավային Կովկասի մեջ հագամարդություններու կարգավորման նպաստելու եւ դարաձաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա, Հայաստան եւ Ադրբեջան Հայաստան կորձընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության թերին եւ աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական Միության կորձընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար թեսպան Կոսմին Ջորջ Տինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ԱԲԱ դեղագայության համագարկչային հարցագումներու եւ աբորինի ֆինանսական հոսքերու դեմ բայկարին մեջ։ Գագիկ Ծառուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հանձնվեցավ Հայաստանի ղարավարման։ Գալանավորված գործարար եւ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳ-ի Պետության Թադարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թադախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թադախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերածն, այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թադախազությունը կբանչի Յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել եւս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ձագում ունեցող քույք եւ միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ծառուկյանն եւ ընտանիքեն։ Հիշեցնենք, նախնդրական կարուզարշավին ընտածքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղարավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանին վաճառած 200 000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվան թրությամբ գաբարակ ընկված են նաև Զարուկյաններում պատկանող շարքը մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Գարավարութենեն հավաստիացուցած են, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է գործելու։ Գագիկ Զարուկյանի գալանավորում են իվեր գաբարակ ընկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Զարուկյանը նաև նախագահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և պեմատրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև ոսկե ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի ոսկե ծիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագետներ հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը կմարմնավորե Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Լավլուր, Եվրոպական միությունը մտադրություններ ու հուշագրեր սովակրած է 6 հայկական գազմանությունների հետ։ Վերջապես Լավլուր Հայաստանեն, մայիսի 5-ին Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ընթացքին դրական զարգացում արձանագրված է։ Եվրոպական հաստանժողովը սովակրած է նախադեպ ունեցող մտադրություններ ու հուշագրեր 6 հայկական գազմանությունների հետ։ Փաստաթուղթը կգրե համագործակցություն հանուն հարթային գաբերու խորակերը։ Սրակության բարարավություն դեղի ունեցավ Հայաստանի նահակահայան Սլավայրի մեջ, նահակա Վահական Խաչադուրյանի, Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հաստանժողովի նահակա Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նահակա Անտոնիո Կոստայի ներկայությամբ։ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հետ հուշագիրը ստորագրած են Եվրոպական հաստանժողովի արևելյան տարածության և Թուրքիո հարցերով դնորեն Ադրիան Քիրալին և Օպենմենի հայաստանյան մասնաճյուղի նահակա և Օպենմենի կենտրոնական վարչության անդամ Վասկեն Յակոբյանը։ Փաստաթուղթի մեջ կնշվի, որ երկու կողմերը հետաքրքրում կցապերեն ուսումնասիրելու համագործակցության այնպիսի կարելություններ, որոնք պետք է նվաստեն Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև տնտեսական ու հասարակական գաբերու ամրապնդման։ Հուշագրի մեջ պարզապանված է, որ հայկական սպիրկը ունի ուժեղ համայնքներ ամբողջ Եվրոպայի և աշխարհի մեջ գործարարության, գետահետազոտական, մշակութային և հանրային քաղաքականության ոլորտներում մեջ։ Օպենմենը իբրև հայկական սպիրկի հասարակական ոչ արևտրական մեծագույն գազմանկարչություն, կրթության, ծերներեցության, աջակցության և միջազգային համագործության ոլորտում մեջ ունի երկարամյա փորձառություն, որոնք նպաստեն միջազգային ընդարձակցանցը։ Այս մոնիացիալ ճանկերուն նպատակն է ուսումնասիրել համագործակցության կարելությունները, հայկական սպիրկի ներուժը համախմբելու և զան շոշափելի ենթարկելու, զորաշարժին ենթարկելու ներդրումներու խորհրդատվության և Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև ամուր գործընկերության հաստատման ուղղությամբ։ Այս փոխգործակցությունը կրնա հիմնվել նաև Օպենհայմենի հայկական վրչուղ համալսարանի փորձին վրա, թվային հաղորդակցությունն ու ներգրավվածությունը ապրամտելու նպատակով։ Եվրոպական միության հետ հուշագրները ստորագրած հայկական 6 գազմանկարչություններն են Amber Capital Armenia, անձնական տրամակոլուխի համախմբում հայկական փոքր և միջին ձեռնարկություններ եվրոպական ներդրումներուն և չափարիչներուն գաբելու համար, Synopsis Armenia, կիսահաղորդիչներու ոլորտի մեջ մասնակիտական հմտություններու զարգացում, ինչպես նաև կրթության և արդյունաբերության միջև գաբերու ամրապնդում, ի նպաստ Հայաստանի և Եվրոպական միության մրցունակության բարձրացման, Firebird AI, թվային և ուժանութի ռազմավարական գավազություն զարգացում Հայաստանը իբրև տարածաշրջանային թվային կետրոն թիրկավորելու նպատակով, Թումո ստեղծարար արհեստակերություններու կետրոն, հաջորդ սերունդի թվային և ստեղծագործական հմտություններու ընդլայնում, Օպենհայմեն, անհատական հարաբերություններու սերտացում և սպիրկի կողմի առաջնորդվող ներդրումներու խթանում, Creative Armenia, ստեղծագործական մարզերու զարգացում և գաբերու ստեղծում եվրոպական մշակութային ցանցերու հետ։ Եվրոպական միության պաշտոնական գայքի մեջ հուշագիրը կբնութագրվի իբրև ոչ բարդատիր համասանակիր, որ կողմերու համար իրավական կամ ֆինանսական որևէ բարդավարություն չին հրաժարվածներ, անիկա մտադրություններու մասին հայտարարություն է և համագործակցության կարելությունները ուսումնասիրելու պատրաստակամություն, նկատի առնելով, որ ավակայի որևէ գործակցություն կախյալ պիտի ելա հետագա քննարկումներեն, կիրարկելի ընթացակարգերեն, միջոցներու հասանելիությունեն և վերջնական համացանակերներու կնքում են։ Օպենհայմենի հայաստանի նահակա Վասկեն Յակոբյան լրագրող Անուշ Տրվանցին դված ծավալուն հարցազրույցի մեջ կանչատարնա ստորագրված հուշագրերին և այլ կարևոր հարցերու, այս բացառիկ հարցազրույցը հրապարակվեցավ Բոլսո հայկական ժամանակ օրաթերթի մեջ։ Վասկեն Յակոբյան բարձր կքննարկի Եվրոպական միության նախաձեռնությունը, ընդգրկելով, որ անիկա գարժևոր է սպիրկի ներուժը, պատասխանելով այն հարցումին, որ արդյոք ասիկա կնշանակե, թե հայկական կողմի նախորդ փորձերը լիարժեք հաջողություն չեն ունեցած, Յակոբյան համացան չգտնվեցավ և նշեց, որ նախորդ նկարավարությունների օրով երբտակավին կգործեր սպիրկի նախարարությունը, սկալի աշխատանք կատարված է, սպիրկի ներուժը սկայական է ասավան։ Երբ Յակոբյան հարցում ուղեցավ վերջերս ներհայկական լարվածության եկեղեցվով վերապերող հարցերուն, ներքին բարակտումներուն և պևերասման մասին անպացատրեց, որ երբ Հայաստանի դեղական խանդիները կդեղապոխվին արդերգիր, սպիրկը կշպոտի կմատնվի։ Այս հարցերը գվերապերին մեր ինքնության, ցեղասպանության, Արցախի վրա հարցման նշան տնելու և այլ խնդիրներու։ Դժբախտաբար սպիրկի մեջ այլ սկսած են բարակտումները առաջանալ այս նյութերուն շուրջ։ Այնուհետև Յակոբյան ասավ, մենք միշտ հայտարարած ենք, որ մեր աշխատանքը պետության հետ է, ինչպես պետականության, անկախ այն իրողությունից, թե ով է օրվա նշանությունը։ Ասիկ ամենև ինչի նշանակեր, որ մենք համաձայն ենք իշխանության բոլոր քայլերուն, բայց չենք կնարնստել ու պարզապես բոյկոտի ենթարկելու, թե քանի որ այսինչ հարցին շուրջ դարագարձիկ ենք, ուրեմն պիտի չհամագործակցենք։ Այդ մոտեցումը սխալ է, միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ այլ ոլորտներ, ուր իշխանության կատարած աշխատանքը ճիշտ կնկատենք։ Այս համասարակշռությունը բայելը բավական դժվար է, բայց և այնպես այս թերը մեզի համար նորություն չէ։ Մենք միշտ կատարած ենք զայն և պիտի շարունակենք խաղաղ այդ թերը հանգարանք զանազան կարձիկներու։ Մենք համոզված ենք, որ մեր ասկային ներուժին 70% սպիրկի մեջ է։ Արդյոք խելամիտքը լա հանդեսել այդ ուժը, երբ մեր առջև ունենք քաղաքական, թերազմական կարևոր նպատակներ, իսկ ժամանակը դժբախտաբար կգործի մեզի դեմ։ Իբարասխան Բոսայերու մասին հարցումին Յակոբյան ասավ, շուրջ 2-3 տարի առաջ Բոլիս կայցելեցի, քացի և գրնամսել ապշած ու հիացած վերադարձա, որովհետև դեսա համայնքը, որ ամուր գարչած է իր միջև վայրին, համոզված դալալով, որ ինք իր դամ մեջ է և դասական իմաստով սիրկը չէ։ Ինձ համար շատ հետաքրքրական այցելություն ուներ, աչքով սկսած դիտել Բոսայի համայնքը, բայց նաև սրտի ցավ ավարտեցա, որովհետև մենք ասկովին ներառյալ մեր միությունը և Հայաստանի կառավարությունը չենք կրծած մշակել լուրջ ռազմավարություն Բոսահայ համանքին հետ համագործակցելու և հարաբերություններ մշակելու համար։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք լուծումը պետք է գտնվի կառավարության կողմէ եկեղեցու թիրախավորման խնդրին, Յակոբյան ասավ, մենք Հայաստանի առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կդիտարկենք իբրև մեր ինքնության կարևորագույն հիմնասյունը, ուսանք լուծումը կդլա ճիշտ և արդար ինվաստ հայացքին, վերջ վերջո հայ եկեղեցին կսպասարկի հայացքին, մեր եկեղեցին դարբերը երևույթին, երբ խոսենք մեր ժողովրդի ներուժի մասին և հիշեցնենք, որ այդ ներուժը պիտի գործածենք ճիշտ ուղղությամբ, ապա ամենայն արագ միջոցին մեր նպատակներուն հասնելու համար պիտի չմոռանանք, որ մեր եկեղեցին հսկայական ներուժ ունի թե Հայաստանի և թե Սպիրկի մեջ։ Սպիրկի տարածքին յուրաքանչյուր եկեղեցի ու հոդ առանցին ներուժ են, և Սպիրկն ալ ինքնին համախմբված է եկեղեցու շուրջ, ուրեմն ինչու անդեսել կամ փորձել խարխրել այս ներուժին հիմերը։ Շնորհակալություն։

աղասիի սլացի կասագը, սև սև աչկերը, գարձես վրցինով կծած հոնքերը, աննման կեղեցիկ բատկերը, անուշ լեզուն, կաղ ծրծայնը, լայն թիգունքը, պար ծրջագատ նուքունքերուն, ոսկետել մազերը, մարդու խելքը գդանեին։ Դեսնողը գհիանար ու չեր գշտանար։ Սազը ծերքը արնելում բես, քարին ու փայդին շունջ, հոգի ու լեզու գուդար։ Ճիշտ է, արևը երեսը այրեր ու քույնը փախցուցեր էր։ Բայց երբ ծիծաղեր եւ աբա աչքն ու հոնքը ցույց տար, գգարձեիր, թե վարդ է, որ գպացվեր եւ երեսեն լույս կտապեր վար։ Անոր հրացանին կնտագը զուրջեր անցներ։ Սիրտը այնքան բարի էր, որ անդեղի ջնջղուկ իսկ չեր սպաններ։ Մրջունին վրա չեր գոխեր։ Սակայն ավազակ ճշնամիի ցերկը, գիշեր ցերեկ տանջված լալով, բադահեր, որ թուրքեր կային ու այքին լեցվեին, զինք կամ հարևանը սպաննելու համար, այն ադեն երգինքն ալ կտնվեր վար գուկար։ Եթե քյուղի այն կողմեն օգնության կանչեին, ագնթար թիմը մեջ իսկույն պատրաստեր, և եթե բարերը բավարար չլային, այն ադեն ան իր թուրին, հրացանին ու պազուգին շնորհքը այնպես մցույց կուդար, որ ճշնամին գադու գտարնար կամ գսպաննվեր անոր ցերկով, և հետո գտաղեին ու գծածկեին զայն ակիին մեջ, որովհետև հազար անգամ փորձած ու անդրադարձած էին, որ թուրքը մինչև չջզմես, բարեկամ չի դառնար քեզի։ Այնքան ուժովեր, որ երբ ցերկը դղամարտումը կոդիին անցներ, հավիջուտի պես կբարձրացներ զայն, գլուխեն վեր կդաներ, գլոր գլոր կբդծներ, աբա յետքերին կտներ։ Երբ ցի նստելու համար ցերկը բարձրացներ, առույց նժույգը կգզանար ու մեջ կգմադուցեր անոր։ Եթե 5 մարդ վրան տապեին, հազիվ ցերկը գոլորեին։ Թուրը մեկ զառնելով կոմեշին կամ եզան վիզը այնպես ուղիղ կգդրեր, որ թուրին ձայրը կեդին կխրեր։ Թուրքեր անոր անունը լսելով լեղաբադար կթարնային։ Շատ անգամ գրվելու ադեն հազիվ անոր ցայնը կլսեին, թե չէ ջանջի պես կծրվեին աստին անդին գինային կան հետանային։ Անոր վերաթիր անունը Ասլան Բալասի թրերեին։ Եթե ցերկերը գաբած իսկ արցագեիր զինք քող ավազագի թեմ, անթյուրավ գրնար ազադել իր գլուխը։ Բայց այս կայն զարմանալի հատկություններ ունենալով հանդերց, երեխային հետ երեխայ էր, մեծին հետ մեծ։ Խանի, շահի առջև այնպես կգանքներ, պատասխան գուդար, որ գարձես թագավորի զավագլար։ Ծիծաղն ու խնդությունը անոր երեսեն բագաս չեր բնավ։ Այնքան բարձ էր անոր սիրտը, խղճմդանքը այնքան հանգիստ, հոգին այնքան արդար։ Անոր ամեն մեկ խոսքը անքին կհարմներ։ Շատ մայրեր իրենց աչքը թրեր էին անոր վրա, որպեսզի իրենց պես ադարձնեին զայն ու իրենք էլ անոր շուրջը դառնային։ Երիտասարդ աղջիկներ, լսելով անոր ցայնը կամ անունը, գուզեին իրենց հոգին տալ։ Շատ անգամ ծուրի ճամփուն կամ դանդանիկին վրա գտնված ադեն, երբ աղասիի անցնիլը դեսնեին, անոնք այնպես կգարձեին, թե հրեշտակ մգանցներ, և քարացած ու հմայված կմնային։ Անոր ցայնը լսելով, հասակը դեսնելով, սրդերնուն գրակ կինար, խելքերնին գործընցնեին, գուզեին իրենց հոգին հանել ու անոր տալ։ Իրենց երկերում մեջ կամ վիճակախաղի ու փախտակուշագության ադեն, բոլորն էլ աղասին գտնեին իրենց մտքին մեջ։ Երազի մեջ զինք կտեսնեին, կարթնային ու անոր սիրույն ախ ու ողկը կաշեին։ Եթե անոր բռնած խնձորը կամ վարդը մեգուն ցերկը ինար, ձոցեն չեր հրացներ զայն, քնանալու ադեն բարձին կտներ, արթնալ է յետք կուրցքին, երեսին կամ քիթին կբռներ, նույնիսկ երբ այլևս պտտեր կամ չորնար ան։ Երբ հյուր երթար, հազար դեղե բադերու արանքներեն, տրանսեմեն, դան բադուհանեն զինք կտիդեին։ Ու ճիշտ այդ պահուն ամեն մեկը գուզեր, որ աղասիի ցերկը իր ցերկին տպչի, գամ շունչը շունչին, գամ ալ անոր թուրը մխրջվի իր սիրտը, որպեսի իսկույն անոր արևին մադաղը լա և աղասին թաղի զինք, անոր սիրտը մրմնչը իրեն համար և աչկը լա իր վրա։ Բայց ախ, աղասին վաղուց հասած էր իր սիրածին և անոնց փախցանքը իրեն սրդերու մեջ ցկած էր։ Ամբողջ քյուղ այնքան այրած էր անոր սիրով, որ մինչև երկ հյուսած էին անոր վրա, մեծերը գերքեին ու փոքրերուն ալ կսորվեցնեին։ Բայց այս բոլորով հանդերձ աղասին իրենց տան մեջ կշարժեր զուսպ նորաբսագի պես։ Ճիշտ է, որ վերջին անգամ իր համեստ բահվածքեն քիչ մթուրս եկավ, բայց բարեգենտանի արիտով էր այդ։ Ներքնադունին ու մարանին բանալիները մորը կրբաննեին,
իսկ սալ այնպես կհամարեր ու կգամագորեր, թե մինչև ժամավորները տուշ չկան եկեղեցին, մեկ կաթիլ ջուր պիտի չդա անոր, թե գուզմերնի։ Աղասի գիննալ շատ փորձեց սպաներմը գործել, բայց ինչ ներ խերջը, ցերքեն բան չեր կար։ Անաստված կեսուրը ոչ մեկուն երեսը գնայեր, ոչ ալ լսել գուզեր։ Իր ցերքով պատրաստած էր ամեն բան, օղի, քինի, հավ, հավգիտ, ոչխարի միս, բայց բադարակը չավարդած, վայ անոր, որ ուդելիքի կովեն անցներ կամ մադը թպցներ անոնց։ Այս միջոցին սկսան կոմը լրիվ մաքրել, կորկ պրել, վարարանը տեժացնել, ներս նութուրսը ավլել, որով է դևքյուղի ավականին այստեղ էր հրավիրված։ Սովորություն էր, որ անոնք ամենոր գարկով ավակիմը դուրը անցնեին պարեգենտանը։ Աղասիի ձարան շադոնց կդուրեն գնայեր, որ դեսներ, թե երբ ժամավորները դուրս պիտի գան։ Հազիվ գիներու լաչակը դեսավ, թե չէ, ոտկով գլխով ներսին գավ ան ու աչկալույս տվավ։ Մայրը շարունակեց իր ցին կշել, իր ըսած ըրավ և չծկեց, որ աղասին դեղին շարժեր։ Մինչև Սարախաթուն դադը դուն եկավ, սաղմոսարանն ու լաչակը ձալեց և բոլորին ընդանուր ողորմի աստված ասավ ու նշխար բաժնեց։ Աստված ներեցեզի, այսօր դուք հոգիս հանեցիք, չարչարեցիք զիս, ասավ աղասին քիթին դագեն։ Գդոր մնշխար ներեց սպերանը և մինչ հյուրերը դունգուկային ունեցածը հավակեց դուրս ծրավ ու անհայտացավ։ Ամբիդանցին ալ գարձես իրեն համար պարկ կհամարեր, որ այնպիսի նստողմ ուներ վրան։ Հազիվ ոտկը ասպանտագին անցուցած էր, ան արդեն մեջ կխոնարեց ու սկսավ գլուխը խաղցնել, ոտկերով կետինը տոպել և բայդերով գայցանել, խրխնչել, պրնկտալ, թե վարնել ու ոտկերը կետնեն գդրել։ Աղասիի ընկերներն ալ դեղ մահավակված էին, ամեն բան պատրաստ էր, իրենց մեծին կսպասեին ու չէին համարցագեր քեֆը սկսիլ, որովհետև քյուղի բատբելի ավակները եկեղեցին դուրս եկած, հրաբարագին վրա կանգնած, գզրուցեին և իրենց հոգերը կհաղորդեին իրարու։ Սա անադամ ալևորներն ու ձերերը չեն ալ հերանար, որ մենք հանգստանանք, մեր քեֆին նայինք, ասավ անոնց մեմեգը, ագրաները կճրդացնելով ու պարգանալով։ Վրանին հոգի չի մնացեր, մորցեր են իրենց երիտասարդությունը, չեն ալ ուզեր հիմա, որ կոնե մենք մեր կյանքը ապրինք։ Բայց Դանուդեր Օհանեսը եփուն ու փորձառու մարդը լալով, մազն ու մորուքը հազար բանի մեջ ջերմկցուցած, հազար չվան կդրած, ձանր ու ուրած կանգնած, քզիրին կթելացրեր, որ եթե թուրքի հանդիպի, Դանի դեղմը հյուրասիրե, անդին շունին ալ կուհացում դա, որպեսի անալ մարդ չխածնե, ու դերդերը մեջերնին արած, ավակները կամած-կամած տունկացին։ Հազիվ անոնք հերացած էին, մեր գդրիչ տղաներուն աստղը ձակեցավ։

Նու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևեր

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շրայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ կես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը հրում.

կոտորվել ենք, ջարդվել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն էլ ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: un voyage qui permet aux enfants de découvrir l'Arménie, pour certains, pour la première fois, de rencontrer leur histoire, leur patrimoine, leur langue, mais aussi la réalité vivante du pays aujourd'hui. Le programme de cette édition 2026 était particulièrement riche. Visite des sites culturels, touristiques et spirituels de Yerevan et d'autres régions. Participation à différents ateliers, rencontres avec des familles, mais aussi la participation aux commémorations du 24 avril, date du génocide des Arméniens. Un moment fort, symbolique et émouvant pour ces élèves, dont certains découvraient l'Arménie pour la toute première fois. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sevan Nazarian, professeure d'arménien et coordinatrice de la langue arménienne au sein du groupe scolaire Saint-Mesrop Arabian, Rafi Abrahamian, accompagnateur et organisateur du voyage, ainsi que deux élèves de CM2 ayant participé à cette aventure, Adeline Exousian et Max Yenokian. Merci à vous tous d'être là sur ce plateau.
1: Merci à toi de nous avoir invités, Lucine.
0: Avec grand plaisir, et je vais commencer par Sevan Nazarian. Նախ կուզենայինք իմանալ, ինչպես տարիներ առաջ ծնվեց այս կրթական ճամփորդության գաղափարը։
2: Կուզեի ասել, որ տարիներ ի վեր, հաջորդական բոլոր վարչությունները մոտավորապես 10-15 տարի ի վեր շուրջ, հանձնարարելով մեծ դժվարություններ, իրականացած են այս ճամփորդությունը, անդրադառնալով անոր կարևորության և անհրաժեշտության։ Ինչու համար կարևոր է գարձենք այս ճամփորդությունը, որովհետև այս բդույտը շոշափելի դարձնե այն վերացական կաղապարը, հայրենիք հասկացողությունը և գապ մգստեղծե անոր հետ, որովհետև ան սոսկ բարձաբես երգիր մա այցելել է կամ բդդել է անդին վիճակ մգտարնա։ Մեր աշակերտները տարիներու ընթացքին հայության, հայկականության, մշակույթի, ինքնության, կաղապարներու մասին իմացած կամ ապրած են լանիդան մեջ, թե դպրոցեն ներս, և նման այցելությումը հիմնավոր խորքը և իմաստը գուտա այդ դեսական խոսույթին։
0: Եվ մոտավորապես քանի տարի արդեն, որ Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարանի աշակերտները մեկնում են Հայաստան։
2: Կգարձեմ 15 տարի են ավելի է, շուրջ 15 տարի ստա։
0: Հետաքրքիր է նաև, որ այս կարծում եմ ճամփորդության նպատակը կարող ենք ասել, որ երեխաների համար նաև լեզվի, մշակույթի և ինքնության փոխանցման մեջ ունի իր դերը։
2: Անպայման, որովհետև այնինչ, որ սի տեսական օրեն դպրոցի բադերեն ներս է, քիչ մը ցույց կգել է և կյանք կստանա, որովհետև իրենք կտեսնեն հավաքականությունը, ամբողջությունը, հայրենիքը, կաղապարմը, որ և լեզուն հոնի մաստ ունի նաև, լեզուն գխոսպի, աբրող լեզուը լալը շոշապելի գտարնա գիմանան։
0: Եվ մի գուծի այն ինչ, որ գրքերում կարդում են, արդեն իրականություն է դարնում, շոշապելի է դարնում, այո ինչ։
2: Բնականապար, այն ինչ, որ եթե ծրակրի մասին կարելի է լա խոսիլ, 5-րդ դասարանի հայերենի գրթական ծրակրին մաս կգազմե ծրակրեն ներս, Հայաստան այցելության վայրերու ծանոթացումը, որովհետև պետք է երթան դեղմը, կոն է նվազակույն կաղապար ունեցած է լանդե և գան բզդիկներ, որոնք իրենց ընտանիքներուն հետ այցելած են, բայց միշտ չէ, որ ամեն դեղ կացած են։ Ուրեմն այդ ծրակիրը ունինք դասարանեն ներս, և երբ որ հոնգ ասնին, ադիգացև ու մարմին գարնե իրական կամ իրավ գտարնա այն ինչ որ սորված են։ Բիդի ուզեի սեր, որ այս բդույդը հայրենիքի ծանոթացում են անդին ունի նաև թրագան ուրիշ երեսմը, այս աշագերտները, որոնք դարիներով գաբրին եղած են տասնգերներ, շապատմը միասին գաբրին, պարիմ վուն իմաստով, լայն իմաստով, ամբողջական իմաստով, միասին կպաժնեն շատ մը պաներ, որոնք տասարանի բադերում մեջ բիդի չդային նույն գշիրը, ընկերական կյանք, իրարոգնություն, դարբեր միջավայրի մեջ, դարբեր վիճակներ միասնապար գծիմակրավեն, ուրախանան, գգարոտնան, գդխրին և շատ այլ ապրումներ, որոնց մենք ալ բգայեղանք, գլանք միշտ։ Եվ այս բոլորը գոգնեմ, որ այս տղակը հասունան, մեծնան, միշտ կանտրատարնան, որ երբ որ գվերատարնան, մեծած են, մեծած կվերատարնան։
0: Pastorem voch fizikapes naev hasunatsats. Donc on comprend que ce voyage n'est pas un simple séjour touristique mais une véritable démarche éducative et identitaire. Rafi, organiser un tel voyage avec des élèves de CM2 représente une énorme responsabilité. Comment prépare-t-on concrètement un voyage comme celui-ci?
1: Alors le voyage en Arménie des CM2, c'est un voyage particulier. C'est un voyage qui clôture le cycle élémentaire. C'est un voyage dont le comité d'administration est très fier d'organiser. Et les parents et les enfants attendent ce voyage tous les ans, sachant que certains ont des frères et sœurs qui sont déjà été ou des cousins et cousines. Et donc effectivement, ils sont impatients d'aller en Arménie. Alors c'est un voyage qui s'organise quasiment tout le temps, d'une année sur l'autre, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce voyage maintenant. Et du coup, chaque année, en fait, on prépare...
0: Et combien de temps faut-il pour organiser un séjour pareil?
1: Six mois. Environ 6 mois entre la pédagogie et l'organisationnel et l'administratif. Mmh. La pédagogie, parce qu'effectivement, on établit un programme.
0: Est-ce qu'il diffère d'une année à l'autre?
1: D'une année sur l'autre, il diffère sur les activités. On mm-hmm. essaye de changer. Les monuments, les sites principaux, eux, restent les mêmes parce qu'on a des enfants de moins en moins, mais qui n'ont pas été encore en Arménie. Et donc, c'est important de leur montrer les grands classiques arméniens d'Arménie. Ce qui nous permet, en fait, aux professeurs d'arménien de travailler sur ces endroits-là, ces églises, ces monuments, ces musées, à l'école, en théorie, et derrière la
0: mise en... anticipe.
1: On anticipe sur le programme en termes d'éducation, et derrière, on met en pratique sur place là-bas, de manière à ce qu'effectivement, ils aient un savoir en amont sur ce qu'ils vont voir en Arménie. En plus, on double ça par un guide franco-arménien qui nous permet d'aller en profondeur dans les détails de chaque endroit visité. Mmh. Donc, effectivement, c'est un travail sur le programme. C'est un travail administratif derrière, c'est un travail de préparation aussi avec les intervenants sur site là-bas, que ça soit l'hôtellerie, que ça soit enfin l'hébergement, le transport ici au niveau avion, mais le transport sur place, au niveau des guides, au niveau des musées, des ateliers qu'on essaye de leur faire faire aussi, toujours liés à la culture arménienne. Donc oui, c'est un travail d'échange.
0: Donc il y a tout un travail de recherche, parce que les ateliers, je pense qu'il y en a toujours des nouveaux.
1: Il y en a toujours.
0: Il va falloir faire des recherches, en trouver qui soient vraiment intéressants, qui intéressent surtout des enfants de 10-11 ans.
1: Le travail de recherche des ateliers, il est effectivement lié à l'âge des enfants. Il faut qu'il y ait un intérêt pour eux et que ça soit rattaché à notre culture aussi, en soi. Donc effectivement, prendre contact, discuter, nous présenter, proposer, et donc du coup, les Arméniens là-bas sont très accueillants, hein, sont ils sont émerveillés quand ils voient notre groupe arriver sur site, quel que soit l'endroit, que ça soit un atelier, que ça soit une église, que ça soit un musée, ou même dans la rue, les gens sont émerveillés et on est très très très bien reçus. Ils sont même fiers. De France, on emmène des enfants voir le pays d'origine.
0: Mmh. Et je pense que pour arriver à faire toutes ces visites, vous aviez un car à votre disposition.
1: On a un car dédié avec un chauffeur dédié pour nous qui chaque matin nous attend devant l'hôtel et nous ramène chaque soir devant l'hôtel. Oui.
0: Ils étaient combien à partir cette année?
1: Cette année, ils étaient 21 élèves à partir.
0: Avec combien d'accompagnateurs?
1: Cette année, on était trois accompagnateurs. Plus là-bas sur place, un guide.
0: Mmh. Donc, on peut dire qu'il y avait un équilibre recherché entre culture, mémoire et moments plus ludiques?
1: Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. On a toujours ce trio, en fait, entre la culture, la pédagogie, la mémoire et le côté ludique. Cette année, par exemple, dans les nouveautés, on a fait un atelier danse arménienne. Ils ont appris des pas de kochari, qu'ils ont pu mettre en pratique certains soirs animés dans certains restaurants arméniens. On a fait aussi un atelier jeux vidéo par une société qui s'appelle Neograph, avec le président Alam Khachatryan, qui eux en fait c'est un éditeur de jeux vidéo en Arménie pour le monde entier, et donc il en a eu l'opportunité et la chance d'être reçu par lui, et donc les enfants ont pu voir comment on éditait un jeu vidéo, la partie pédagogie et puis le tester bien sûr derrière.
0: J'imagine à quel point ils devaient être émerveillés devant tout
1: ça. Ils étaient très émerveillés par cela, mais pas que. L'atelier Khachkar avec Narine Paloyan, pareil, il est très très attendu, ils adorent voir ça, on leur montre des Khachkar quasiment tous les jours, on leur explique l'image, le thème et l'idée du Khachkar et pourquoi il est à tel endroit. Donc essayer d'en faire, c'est un grand moment
0: bien
1: pour
0: sûr,
1: eux.
0: De voir la fabrication elle-même.
1: Et puis le culinaire est important pour les enfants, donc les ateliers cette année, les autres années on faisait toujours l'atelier lavage, cette année on l'a associé aussi à un atelier gâteau. Et donc, ils ont fait un atelier gâtin aussi. C'est quelque chose qu'ils adorent, surtout que derrière, ils peuvent manger leur production. Et il était très bon, d'ailleurs, votre gâtin aussi. Donc oui, ce sont des ateliers qu'ils attendent.
0: Et ils sont revenus avec leur khachka chacun, n'est-ce pas? Ils avaient fabriqué sur place.
1: Ils sont revenus avec leur khachka, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
0: Alors là, je m'adresse à Sevan. Այս ճամփորդություն ընդհանրապես կազմակերպում է ապրիլի վերջին օրերին, եւ երեխաները մասնակցում են նաեւ ապրիլի 24-ի հիշատակի միջոցառումին։ Միջոցառումներն այն ինչու էր կարևոր, որ երեխաները հենց այս օրերին Հայաստանում լինեին։
2: Երբ արիթը եղած է արցագործի օրերուն, որ համընկնի 24 ապրիլին, անպայման այցելություն կատարված է ձիձերնագապերտ, որովհետև կարևոր է նաև այդ հավաքական հիշողության մասնակցությունը իրենք տեսնեն։ Այս տարի առաջին անգամ լալով մենք մասնակցեցանք նաև մերաշագերտները Չահերթին, Հսխումին 23 ապրիլի երեկոյան, անշուշտ մինչև ձայր չհասանք, որովհետև երկար էր ճամփան, բայց իրենց հոնը լալը գխորինք, որ կարևորություն ուներ իրենց հիշողության մեջ պամը բահելու, որ այդ նահատակներու կամ այդ նահատակությունը ինչի համար էր, որովհետև շարունակականությունն են իրենք, այսին շարունակությունն են իրենք այն սերունդին, որ նահատակված է, բայց կշարունակեն ապրիլ։
0: Եվ այս
2: ներաբրումի իմաստով պետք է առնել այս պարակային ցեղասպանության հուշարձան այցելությունը։
0: Եվ ինչ եք կարծում, երեխաները հասկանում են այս պատմական օրվա կարևորությունը։
2: Գենթացրեմ, որ կհասկանան, որտեղ ուրիշ լրջության մեջ են այդ պահուն։ Այսին, այդ մանկական իրենց որոշ խաղերը մեկ կողմ կմնան և լրությամբ կհետևին։
0: Մենք տեսանք, ականատեսը նաև եղանք, որ հեռուստաընկերություններից մեկը նույնիսկ ձեզնից հերցազրույց էր վերցրել այդ պահին։
2: Բադահիցապ։
1: Այո։
0: Եվ իրենք փնտրում էին Սփյուռքից եկածներին, որպեսզի իրենց հարցերը հղեն։ Ինչպես գտան ձեզ այդ պահին։
1: Ce qui s'est passé, c'est que je tenais à ce qu'on fasse la veillée. Le 24, on n'était pas à Dizenagapert parce que c'est pas intéressant pour les enfants. Il y a beaucoup trop de monde.
0: Oui, et c'est vrai.
1: Expliquer correctement Dizenagapert, expliquer l'ensemble, on y a été le lendemain. Ils ont pu voir par contre une montagne de fleurs posée autour de la flamme, ce qui était très très beau et impressionnant. Le 23, on tenait à le faire, comme elle a dit Sevan, parce que c'est très très important pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et en fait, en Arménie, c'est quand même une procédure assez normée. Les gens se regroupent autour de la place de la République et ils ont tous un môme rouge fourni par les organisateurs. Sauf que nous, pour des questions de sécurité, parce que un voyage c'est aussi des normes et des sécurités, on leur avait fourni des cierges LED et pas rouge. Et nos enfants via des drones, puisque effectivement les médias aussi sont assez équipés là-bas, très bien équipés, ils ont remarqué en fait un groupe d'élèves
0: qui se repérait
1: parce que visuellement ils avaient des cierges blancs et pas du tout rouges comme tout le monde, parce que c'est une vraie vague rouge de lumière. Et donc en fait naturellement il y a des médias arméniens qui sont venus nous interviewer pour comprendre qui on était et pourquoi on était là en fait.
0: Très bien, alors à présent je vais m'adresser un petit peu aux enfants, à nous les enfants. Մինչ այս ճամփորդությունը դուք լավ եք խոսում հայերեն?
3: Հա, լավ եմ խոսում,
0: այո։ Իսկ Հայաստանում ձեր հայրենը ձեզ օգնեց մարդկանց հետ շփվելու համար?
3: Շատ։
0: Շատ։ Դե եթե ունեցել եք որոշ դժվարություններ, կարող եք նաև ասել։ Դե հեշտությամբ եք շփվում։
3: Հա, հեշտությամբ է։
0: Դժվարություն
3: այդքան էլ չի եղել։
0: Չի եղել։ Օքեյ։ Իսկ ամենաշատը ինչն է ձեզ տպավորել? Այսքան տարբեր այցելություններ եք ունեցել, ինչը ամենաշատը տպավորեց Max, երևի քեզ ինձ սկսա։
3: Սարտարապատը, որովհետև կարողացանք ուրիշ դասարանի կանադայի դասարանցին դնանք, որպես ալի չաթավրի մեծ էր։ Ու
0: դեռում հանդիպեցի քեզ, նախապատրաստված չէր։
3: Ու լավ նոր մարդ ճանաչեցի։
0: Որոնք ձեզ նման դրսից եկել են Հայաստան այդ օրերին։ Եվ միասին ինչ արեցիք։ Ես կարծում եմ դուք նույնիսկ երկել եք միասին։
3: Հա, երկել ենք։
2: Նաստեր։
0: Et toi, Adine, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné pendant tout ce voyage? Et les ateliers, alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu.
3: On en a fait assez. On en a fait assez. On a fait l'atelier Gata et la vache. On a aussi fait l'atelier des jeux.
0: Ok.
3: On a fait l'atelier Hatchker. On a gravé la pierre.
0: Իսկ մատենագրանում ինչ տեսակ։
3: Մեսոր Մաշտոցի արձանը եւ շատ հին գրքեր, ամենափոքրը, մեկեր ամենամեծը։
0: Իսկ հետաքրքիր է, որ այցելությունն էր, որ ձեզ համար եղավ ամենահիշարժանը, որ երբեք չեք մոռանա, օրինակ։
3: Սարդարապատ։
0: Սարդարապատը։
3: Ձիձանագաբերտ։
0: Ինչպես անցավ այդ մեկ շաբաթը համակեցություն էր, միասին ապրում էիք, միասին ճամփորդում էիք։ Ո՞նց անցավ։
3: Շատ հետաքրքիր էր, որովհետև կարողացանք մեր ընկերներին, մեր դասընկերներին ավելի լավ ճանաչենք։ Ու իրանց հետ նույն ցենակում ապրել։ On s'est beaucoup amusé avec les amis.
0: C'était un peu fatigant quand même.
3: Un peu.
0: Vous arriviez à suivre le rythme?
3: Oui,
0: parce que je vois que le programme est très très dense, c'est très chargé. Oui, pour des enfants de 10-15 ans, vous arriviez à suivre vraiment le rythme? Vous étiez fatigué le soir souvent?
3: Trop.
0: Et oui, et je voulais parler de la nourriture aussi, parce qu'on dit que pendant ces voyages, on mange très bien. Est-ce que c'est vrai? Hein, Lav Gerak? Amerein, Haikagan ou Testnera?
3: Chat.
0: Chat. Zer arachin jamportutyunner Hayastan, te voch?
3: Tanrapes.
0: Voch. Իսկ այս դեպքում հաջորդ հարցս, ինչով էր տարբերվում, այն երբ որ գնում եք Հայաստան ընտանիքով, հայր, մայր և պարտեր, քույրեր, և հիմա այստեղ դպրոցով, ուսուցիչները, ընկերները, ինչն էր տարբերություն, և ընդհանրապես այցելությունները կարծում եմ նույնը չէին։ Եվ որն եք նախ, որը նախ ընտրեցիք։
3: Շատ ավելի շատ էր տարբերվում, որովհետև երբ որ ես գնում եմ ընտանիքիս համար եմ գնում, իսկ հիմա
0: շատ այցելություններ չես
3: ասա։ Իսկ հիմա ընկերների հետ կարողացանք հուշարձանները տնալ, տեսարժան վայրերը տնալ ու ավելի լավ Հայաստանը ճանաչել։
0: Et toi, Adeline, tu as ressenti une quand il y avait quand même une différence? Alors,
3: bah on peut préparer parce que on a il y a une grosse différence parce que on était avec les amis, on s'est plus amusé avec les amis alors que avec les parents, on s'est plus reposé. Alors qu'avec l'école, on a plutôt visité.
0: Donc c'est une autre découverte de l'Arménie pour vous?
3: Oui.
0: Est-ce que justement, ah ça c'est important, Hayren Hartsnam, artyok myus tarva nuin dasarani yerekhanerin kasek vor shat laver, vorush tem daris duk el gnak.
3: Ha.
0: Ayo?
3: Ayo. Zobete varten shat tari vor irank irants engineri het em dprotsum. Իսկ իրենց ավելի լավ ճանաչելը նույն տան մեջ, կարելի ասել, լիցենակի մեջ, այդ ավելի շատ կարող օգնի։
0: Եվ կարող եք ասել, ինչ որ դուք ձեզ զգացիք ձեր տանը այնտեղ Հայաստանում, այո թե ոչ։
3: Ես ինձ զգացի տանը։ Ես ալ։
0: Իսկ լեզվի պահով վախեր չունեիք, մտածելով, որ արդյոք լեզուն կկարողանանք հասկանալ, հանգիստ շփվել, վախեր չկար մինչ ճամփորդությունը։ Ոչ։
3: Ոչ։
0: Rafi, tout à l'heure, vous avez souligné l'importance de l'atelier jeux vidéo. On remarque aussi que dans le programme, il y a une volonté de montrer une Arménie moderne, vivante, notamment justement avec cette visite. Est-ce que c'était le but recherché ou ça s'est improvisé sur place?
1: Non, ça s'est improvisé sur place. C'est des connaissances d'ici qui nous ont permis de connaître Aram et de monter cet atelier. L'Arménie moderne, ils la voient déjà sur place. Beaucoup d'enfants y vont déjà avec leurs parents et donc ils voient la progression de l'Arménie. Non, c'était vraiment un atelier qui a été créé sur le moment pendant l'organisation du voyage pour qu'ils voient aussi autre chose et surtout qu'ils alors oui il faut ce qu'on voulait aussi c'est qu'ils comprennent que l'Arménie aussi elle est elle a le vent en poupe et que ben l'informatique les jeux vidéo et l'ingénierie c'est des thématiques professionnelles dont les Arméniens travaillent pour l'international. Mm-hmm. C'est important pour eux de connaître cette dimension. C'est un petit pays à 5000 km, mais qui a une relation professionnelle à l'international. Donc ça, c'est important qu'ils le comprennent.
0: Très bien. Alors, je m'adresse à Sevan Nazarian. Այսպիսի ճամփորդություններից հետո երեխաներից շատերը շարունակում են իրենց ուսումը ձեր հաստատությունում։ Նրանց մոտ փոփոխություն նկատում եք ճամփորդությունից հետո։
2: Անպայման, արդեն մեր 5-րդ դասարանի այս խումբի այս տարիքի աշակերտներում կոված փոփոխությունը գա։ Անցյալները արդեն հարցում հարցվեցա, որ 3-րդ դասարանին բրովեին, 9-րդ ավելի ճիշտ, 9-րդ դասարանին գրգին պիտի երթան Հայաստան։ Ուրեմն արդեն հարցումներ կան եւ դպրոցեն ներս մեր աշակերտները, որոնք կշարունակեն, արի թու ունին 9-րդին գրգին երթալու, դակավին ադանք ծրակիր մը գա։ Բայց ես այլ դեղեր եւս ունիմ աշակերտներ, որոնք ասնութին առնչությամբ անպայման սելիկ ունին։ Այն իմաստով գսեմ, որ Հայաստանի հանդեպ հավաքական ուրիշ գապ մը կունենան աշակերտները, հավաքական օրեն կացած լալու, իրենց դպրոցի միջոցով կացած լալու, ուրեմն Հայաստան եւ դպրոց գապ մը կստեղծվի եւ այդպես դիկները եւ որ արիցը լա իրենց հիշողության մեջ միշտ գոյություն ունեցած է, ունի այդ ճամփորդությունը, նկարները, ավրված բահերը, իրենց խաղերը, իրենց ժպիտը։ Ես դերևս ոս արիցը հարմար նկատեմ ուրիշ վկայություն մտալու շարքին վերջիններն վկայություններեն, օրինակ դերևս հավանաբար գարժե բատմել, այս ամրան ընթացքին էր հերացայինիս վրա նախկին աշակերտուի եմը, որ հիմա բարմանուհիմն է արդեն, նկարմը ստացա, Հայաստանեն բարձ պատկերմն էր, սակայն հուզիչ էր քրությունը, անգսեր առաջին անգամ Հայաստան դպրոցով եկած եմ, եւ ցել ընկերակցությամբ, ուրեմն ուզեցի այս պատկերը ցեզ հետ բաժնել։
0: Ուրեմն ինչպիսի տպավորիչ է այս առաջին այցելությունը
2: դպրոց սպարերու մեջ, իսկապես խոսում վկայություն մներ գուդակված ապրումներու։ Այսինքն դպրոց չէր գրնար թիմել պամսելու համար, միակ գաբը այդ վարյանին իրեն համար ես եղած էի և նկար ուղարկած էր, իսկապես շատ հետաքրքրական վկայություն մնեք
0: կացել։ Եվ կարծում եմ միգուցե նրանց համար, ովքեր մինչ այդ չէին այցելել Հայաստան, առաջին քարն է, առաջին քայլը, որ լինեն հետագայում այլ ճամփորդություններ դեպի Հայաստան։
2: Այո, այո։
0: Եվ մեկ հարց էլ քորեջի վերջի այդ ճամփորդության մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճամփորդությունը արդեն ավելի հասուն են, ավելի մեծ են, բոլորովին մեկ այլ ծրագրով են գնում, այդպես է, չէ՞։
2: Այո, ուրիշ ծրագիր է։
1: Ուրիշ, c'est oui, c'est un programme adapté effectivement aux élèves qui ont déjà 15-16 ans. C'est pas l'école qui organise ce voyage d'ailleurs. Mais c'est un programme qui est complètement adapté et en termes d'autonomie et en termes de visite. C'est un voyage plus spirituel, mais dans ce que j'ai pu voir.
0: Organisé par Monsieur Bédoyan.
1: Organisé par Monsieur Bédoyan, mm-hmm. L'association Emmanuel Bédoyan. Non, Michel Bédoyan. L'association Michel Bédoyan. Et donc, oui, c'est un autre objectif. Que M. Bédoyan a pour emmener. L'objectif, il est déjà de rassembler les fédérateurs parce qu'il embarque Hamas Kain, Tebros Asser et Samesrop Arabian. Mmh. Et donc déjà, c'est un gros challenge de pouvoir emmener plus d'une quarantaine d'enfants, de collégiens.
0: Et l'occasion de se rencontrer également, les Parisiens, les Marseillais.
1: Déjà, c'est l'occasion de se rencontrer, de partager. Et nous, on essaie aussi de les voir, vu que les voyages se coordonne en termes de jours, ce qui s'est passé cette année quand on a été à Chimimi Adzin et qu'on a eu la visite du Catholicos, on l'a fait avec eux. Donc, mm-hmm. On a vu le Catholicos tous ensemble.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans la diaspora, ce type de projet est devenu essentiel pour maintenir le lien entre les jeunes générations et l'Arménie?
2: Ayo, garevore, vorovedev, adimastov, Օրինակ, բզդիկները Սինվոր Թորոնտոյի դպրոց մտեսան։ Գիտենք, որ ամերիկայեն գտանին աշակերտներ դեպի Հայաստան։ Մենք Փարիզեն գերտան աշակերտներ։ Գիտեմ, արևելքեն Սուրիա, Լիբանան գտանին աշակերտներ։ Աշակերտական խումբը կարևոր է, որ իր ազգապը ունենա հայրենիքին։
0: Eh bien, je regarde l'heure et puis l'émission, malheureusement, touche à sa fin. Merci beaucoup à vous tous pour ce beau témoignage. À travers ce voyage scolaire en Arménie, on comprend combien l'école peut devenir un véritable pont entre les générations, entre la France et l'Arménie, entre la mémoire et l'avenir. Pour ces enfants de CM2, ce séjour restera sans doute une expérience fondatrice, la découverte d'un pays, d'une histoire, d'une culture, mais aussi d'une partie d'eux-mêmes. Entre les visites historiques, les rencontres humaines, les moments de recueillement du 24 avril, les chants, les danses, les échanges et les découvertes, ce voyage dépasse largement le cadre scolaire. Il devient une expérience de transmission vivante. Et dans un monde où les repères identitaires peuvent parfois s'effacer, offrir à des enfants la possibilité de vivre l'Arménie, de la voir et de l'entendre, même de la ressentir, est certainement un cadeau précieux. Merci beaucoup à vous.
1: Merci à toi, Lucine.
0: Merci beaucoup, les enfants.
3: Merci.
0: C'était l'émission Art et Regard sur Hype FM. À très bientôt, à vendredi prochain pour une nouvelle émission.

0: Կանչում է կրկին, կանչում անդադար, են չքնաղ երկրի կարոտ անկուն, ու թևերն ահա պրած տիրաբար, թրչում է հոգիս, թրչում դեպի տուն, ուր որ հայրենի օջախի առաջ, վաղուց կարոտով սպասում են ինձ, ու ձմրան երկար գիշերը նստած, խոսում են լորու հին-հին քաջերից, դեպեն սարերը…
1: Բանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
2: Բարև սիրելուն ընտիրներ, Հայաստանի Կառավարությունը հաստատեց Թրիպի ուղիի վավերացման հոլովույթը։ Հայաստանի Կառավարությունը համաձայնությունը տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով Կառավարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան TRIP միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար, եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի, ապա անիկա կներկայացվի ազգային ժողով ար-ի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանի լիակատար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի տարածքին մեջ իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլլա 74%, Հայաստանինը 26%, և եթե համագործակցությունը հավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնամասը պիտի ավելնա մինչև 49%-ի։ Միրզոյան ավելցուց, որ TRIP զարգացման ընկերությունը այս կոդին մեջ

ստանա հող օգտագործման գառուցապատման իրավունք, որ գործի նախնական 49 դարիով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա ծնած ներդրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ Դան բարասրահի ծրագրի նվիրատուներն Կոնստանտին Սոկոլով նշանակված է Թրիփ հիմնադրամին Ադենաբեդը, որ պիտի վերահսկի նաև Թրիփի ծրագիրը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը, ինչպես նախաբես գահայտարարել է, պատրաստ է բանջարաց աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսվայեն գնշեն, թե ԵԱԳ-ն ներուժ ունի 3+3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ գմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը գոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և տրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ապագարուցողական միջամտության, գնշվի Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը գավելցնե, թե Ռուսիո համար կարևոր են հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են բանջարաց աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցերը, այս հոլովույթներու ջամփու կարդեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներում բարձր մակարդակով ստորագրված ԵԱԳ-ում հայտարարություններում մեջ, ըստ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության։ Այս մասին Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովանալ հայտնած է, թե Մոսվան գսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3+3 հարթակի մասնակից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար գրգին պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին Reuters լրատվամիջոցին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ըստ անոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրված Շուշի քաղաքի մեջ տեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ ալ Reuters-ին տված հարցազրույցին Ադրբեջանի նախագահի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հաջիև բարձր քննադատ է երկիրներու հարաճընթացը դեպի խաղաղություն, ներառյալ աջող ուղագի գաբերը և երկկողմանի արևդուրը։ Ըստ անոր, երկու երկիրները գաբրին իրական խաղաղության պայմաններու մեջ, Ադրբեջանի և Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձրապես թուղթի վրա գրված կամ հրճագակիրի մեջ արձանագրված պամը չէ, այլ իրականությունն է, ըստ Հաջիևին։ Ան հաստատած է նաև ադրբեջանական նավտամթերքի մատակարարումներու հավելումը դեպի Հայաստան։ Հակառակ այս հարաճընթացին Հաջիև անկամ նշած է, որ Բաքուն կպահպանե իր դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանադրության վերաբերյալ։ Սահմանադրական փոփոխություններու ցևը Հայաստանի ներքին գործն է, Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային բաշխներ նկատվող թրույթները պաշտոնապես հեռացվին, ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե այլ իրավական գործիքագոյացմով, և երբ այդ հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսած է Հաջիևը։ Ան նաև ըսած է, թե Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներն ստացած է լուրջ և դրական աստակներ այն մասին, որ տարածաշրջանի մեջ Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախատեսվող երթևեկային միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսիլ այս աշնան։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը պիտի շարունակի Ադրբեջանի հետ համագարկումով։ Այս մասին նշված է Թուրքիո արդակին գործոս նախարարության 2026-ի գործունեության ծրագրին մեջ։ Փաստաթուղթի մեջ նշված է, թե Թուրքիան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։
նախարարությունը հաստատած է, որ Ադրբեջանին աջակցությունը ալավելի պիտի զորանա Հարավային Կովկասի մեջ հագամարտություններու կարգավորման նպաստելու և դարաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունություն ապահովելու նպատակով։ Ընդունված է, որ դարաշրջանի մեջ երկարաժամկետ գայունություն, բարեկեցություն և անվտանգություն ապահովելու համար Թուրքիա, Հայաստան և Ադրբեջան-Հայաստան գործընթացները պետք է ընթանան համագարկված։ Երևանի մեջ կատարված է Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության թերին և աջակցության վերաբերող քննարկում։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Եվրոպական Միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար թեսպան Կոսմին Ջորջ Տինովսկուն։ Գրիգորյան ողջունած է Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության նոր քաղաքացիական առաքելության դեղագայումը, ան կարևոր նկատած է առաքելության թերն ու աջակցությունը ԱԲԱ դեղագատվության համագարկչային հարցակումներու և աբորինի ֆինանսական հոսքերու դեմ պայքարին մեջ։ Գագիկ Ձարուկյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը հանձնվեցավ Հայաստանի ղարավարման։ Գալանավորված գործարար և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը ՀԱԳԱ Պետադրության Թադարանի որոշումով հանձնված է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարման ու պահպանման, այսպեսով գլխավոր թադախազության միջնորդությունը բավարարված է։ Հիշեցնենք, գլխավոր թադախազությունը ընդրություններն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերած են, այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել Արարատ ցեմենտի ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թադախազությունը կբանչի յոկուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել ևս 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ձագում ունեցող քույք և միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո Գագիկ Ձարուկյանն և ընտանիքին։ Հիշեցնենք, նախնդրական կարուզարշավին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Արարատ ցեմենտի գործարանը ղարավարությունը 2022-ին, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանին վաճառած է 200 000 դոլարով միայն, մինչ այն ժամանակ ընկերության արժեքը գարժևորվեր 5.5 միլիոն դոլարի։ Այսօրվա ընթացքում գաբարակ ընկված են նաև Ձարուկյաններուն պատկանող շարք մեծ ընկերություններ, հազարավոր աշխատագիտներ կսպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Ղարավարությունն հավաստիացած են, թե նկատի պիտի առնեն աշխատագիտներուն շահը, արդեն Արարատ ցեմենտը սկսած է գործելու։ Գագիկ Ձարուկյանի գալանավորումն ի վեր գաբարակ ընկված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն և օլիմպավան Գետրոնի թռները։ Հիշեցնենք, Գագիկ Ձարուկյանը նաև նախագահներ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեին։ Տերասան և պեմատրիչ Սիմոն Աբկարյան բարգևադրված է Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ֆրանսայի արվեստագետը բարգևադրված է ի նշանավորումն համաշխարհային թատրոնի և շարժարվեստի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդին, հայկական մշակույթը միջազգային հարթակներու վրա արժանապատ որեն ներկայացնելուն, ինչպես նաև հայ-ֆրանսական մշակութային գաբերու զարգացման ուղղված գործունեության համար։ Սիմոն Աբկարյանին հանձնված է նաև Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նշենք, որ Սիմոն Աբկարյան Երևանի Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային շարժանգարի պարադոնի պատվավոր հյուրերն է, պարադոնի շրջանագետներս հուլիս 16-ին և 17-ին հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա դիտելու Դը Գոլի մարդը ֆիլմը, ուր Սիմոն Աբկարյանը կմարմնավոր է Շարլ Դը Գոլի տերը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Լիսբոնի 5-43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 avenue Bourguin, Arnouville 33 rue Saint-Just, Chaville 6 rue Père Gomidas.

հապերի մեջ, ինչ չմրում է բեմը, այս զգա Սայնը կախվեց արաստաղից, արձագանքի համար ալևս սիրտ չկա Եվ վարակույրը ապակյա, դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին Եվ երկը գոլոշու նման, հպվեց նրան,

հեռաղոտ կամ անեց գիտրված Հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչքերը ես միայն

իբրև երաս, իբրև կարոր, իբրև հրաշկ կապույտ երկին, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը, երեք տարից է բաղկացած հրաշ, կլոր կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին,

աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ կորցնի անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորհվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր եւ անիծված, եւ սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած.

Ագնապների, սակայն երբեք, երբեք ծնգի չեկաց։ Իպրև երաս, իպրև կարով, իպրև վրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չէ ժպտում ամեն մեկի։ Հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված դիտը, երեք տարից է բախկացած, վրաշ, որ

գնաց իմ երկ Երբ ուշանում ես ես դրնում եմ անվավեր Խելար իմ երկ Դեր թապարում ես սուպրգում Երազս ձեր Կիսադ իմ երկ Յուղապծով ծծված Թղթի վրա ճագադագիրս է Որոշել իմ կյանքն է դա Որ պիտ երկեմ Քանի դեռ կամ Սիրո իմ երկ Թող ինձ ներեմ բոլոր սրդերը Հշրված Հավատք իմ երկ Ձայնավաճառ ժողովրդիցս

չոչերին, որ ցանեցին կարկամ ու փուշ, ճակատագիրսը որոշել իմ ցավն է դա,

փրկություն, անհաշտ իմ երկ, թող չմաղվեմ պալատներում, հարմար տողող ճակատագիրս է որոշել։

ես աերվում եմ, բայց սրդիցդ ջերմանում եմ, ու նորից հոսում եմ, սրդիդ հետ խոսում եմ.

Նովիշտ է, իրար հետ միշտ է, հոգուս հորկքում, թաքում միա հյուսած, ճանապարհորդ եմ, ույզի որ սորդ, խստովանանքս,

դա եմ հասկացել։ Գրկացան հունը, որ իմ անքյուն է, ես բաժանում եմ մեկ հույս, մեկ

պիտի լինի լիննելուը, են ինչ իմնա արդեն իսկա, են ինչ պիտի լինի լիննելուը,